0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Når sommerferien går på held, så er det højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysningsretten, at et stigende antal danskere har tinglyst en ægtepagt, og dermed aftalt, hvordan de ønsker, at deres formue skal deles, hvis det bliver aktuelt. Der kan være flere årsager til, at et stigende antal danskere sikrer sig med en ægtepagt, men for eksempel bedre erfaringer kan spille en rolle, siger jurist Katrine Skyum Blomgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her det er ligeligt for os begge to.
1: For selvom ægteskab udløser formuefællesskab, så bliver pensionsformuer eksempelvis ikke delt ved en skilsmisse. Men det kan man tage højde for i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling, lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg Rømert.
3: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder som udgangspunkt har den lavere pensionsformue. Hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af at mandens lidt højere pensionsformer.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran, er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar i år efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Larven for helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over, og på Amager i København er egeprocessionsspinderen fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Grand og Kim Pedersen har haver, så de er urolige.
4: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
5: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder dem i vores haver? Det har vi ikke fået endnu. Og det mangler vi.
1: Larverne bekæmpes lige nu lokalt, og naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
6: Det er larver lige nu. Og lige om lidt, så forpupper de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: I nat stadigvæk skyet mod vest, men ellers klart vejr. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Something that has never shown him.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der vil fremover køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker, for produktionskapaciteten og antallet af modeller skal drastisk reduceres. Det har bestyrelsen i den tyske bilgigant ifølge Bild og Reuters efter et møde torsdag aften besluttet. Det sker som konsekvens af blandt andet kinesisk konkurrence, og selvom det ikke er kommet nogle konkrete detaljer om jobnedskæringer, så er det, at tyske medier tidligere blevet rapporteret, at det ventes at kunne resultere i op mod 100.000 fyringer. Den udsigt fik allerede i går medarbejdere fra flere fabrikker til at protestere. Her er det i byen Zwickau. Desuden er 4 ud af alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland angiveligt under pres for at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og situationen er noget, som kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller cheføkonom Allan Sørensen.
2: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Ifølge Dansk Industri er der omkring 400 virksomheder herhjemme, der er underleverandør til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste, siger Allan Sørensen.
2: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere heriblandt sejlere til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedens hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller på anden måde forstyrrer det. Frankrig kan som det første hold ved dette VM gøre sig klar til at skulle spille semifinale, men 2-0 sejr over Marokko i aftes har franskmændene nemlig sikret sig som minimum at ende blandt verdens 4 bedste. Og DR Sportens kommentator Henrik Lindinger hæftede sig i VM på P4 efter kampen især ved én ting.
3: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang. Det franske hold nede som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Det bliver en tør og solrig fredag, som i løbet af dagen dog stedvis bliver med flere skyer. Temperaturerne kommer op mellem 21 og 27 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Sommertid er lige med romantiske kærlighedsbryllupper, men når sommeren går på held, så bliver det omvendt højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysningsretten, at der er et stigende antal par, som tinglyser en ægtepagt. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard har begge været gift og skilt før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom en ægtepagt for mange måske ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl om, at de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åbne snak.
4: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran, er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb i slutningen af februar i år, efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Sommersolen trækker os mod kysten, men kig godt efter i vandet. En usædvanlig stor mængde såkaldte dræbergobler glider nemlig i disse dage forbi de danske farvande. Det sker efter en kombination af vind, varme vandtemperaturer og den laveste østersøvandstand i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen, så er arten både interessant og invasiv, men ikke farlig for badende.
5: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og laver det her regnbue-lys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, og det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er gropler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, men blandt de store mængder af gobler er der også den mere traditionelle og store brandmand, som kan gøre ondt at røre, så kig efter, inden du hopper i. Og så et blik på vejret. Det bliver en tør og solrig fredag, som i løbet af dagen dog stedvis bliver mere skyet flere steder. Temperaturerne kommer op mellem 21 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest eller skiftende retninger. Radioavisen med Karoline.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife.
1: Det her er P6. Nu er der radioavis.
2: Ægte folk håber på evig kærlighed, men planlægger med en nødudgang. Nye tal viser, at flere sikrer sig med en ægtepagt, og altså aftaler, hvordan formuen skal deles, hvis de en dag bliver skilt. De første 6 måneder af i år satte antallet af ægtepagter rekord, ligesom de også gjorde sidste år. Der er forskellige årsager til, at flere tager det valg, men bitre erfaringer fra tidligere skilsmisse kan spille en rolle, det siger jurist Katrine Skyrum Bolmgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
3: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
2: Og det med ligheden handler blandt andet om pensionsopsparing, for selvom ægteskab også betyder formuefællesskab, så er pensionsformuer faktisk undtaget og bliver ikke delt ved en skilsmisse. Men det kan man ændre på i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling, lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg-Røgmert.
4: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
2: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet indgå i arven til andre, f.eks. børn fra et tidligere forhold. I år er der indgået mere end 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. Det er en stigning på 14% i forhold til sidste år. Det samlede tal for sidste år blev på 11.610 tinglyste ægtepagter i Danmark. Det varme sommervejr byder for alvor ind til en tur i havet i disse dage, men risikoen for at støde ind i en såkaldt dræberkobbel er ekstra stor i øjeblikket. For havet er fyldt med blavrende badekammerater i usædvanlige mængder. De har optimale forhold på grund af den helt rigtige vindretning, høj vandtemperatur og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Dræbergoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, som er marinbiolog ved Øresundsakvariet.
5: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så de har slet ikke de her nælleceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
2: Og samtidig med, at der er mange ufarlige dræbergobler, er det også et godt år for dem, der brænder. Og det mærkede badegæst Maria Katarina Jensen, da hun fik sig en dukkert, fortæller hun.
6: Så i morges så kan jeg bare mærke, at der er en masse tråd rundt om mit ben, så jeg svømmede ind i en kæmpe brandmand. Så ja, jeg har lige måttet prøve at skrabe lidt af med et gammelt kreditkort eller noget for at få tråden af. Så ja, nu har jeg i hvert fald lagt mærke til det.
2: Østersøen er målt 1,5 til 2 grader varmere end gennemsnittet for de sidste 10 år. Ved fodbold-VM er Frankrig nu som det første land klar til semifinalen med en 2-0-sejr over Marokko i nat. Har franskmændene sikret sig som minimum at ende blandt verdens 4 bedste fodboldhold. Efter en målløs første halvleg og et brændt straffespark gjorde Kylian Mbappé det til 1-0. Og bare 5 minutter efter var Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det er sportens kommentator Henrik Lenniker hæftede sig efter kampen især ved én ting.
7: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder, men her, det virker bare godt det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
2: Inden kampen var der frygt for, at der uanset resultatet faktisk kunne opstå voldsomme optøjer i Frankrig. Det er nemlig før set i forbindelse med fodboldkampe, og derfor var politiet også massivt til stede i den franske hovedstad. Men ifølge det franske medie Le Monde blev sejren efter slutfløjtet fejret med dans og flag på de store franske boulevarder og uden optøjer. Der er udsigt til tørt vejr og en del sol, men ikke alle steder fra morgenstunden. Særligt mod sydvest kan der først på dagen være mere skyet og også tåget nogle steder. 21-27 grader i dag, lidt lavere ved kyster med pålandsvind, og vinden kommer fra nordvest og nord og bliver svag til jævn. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

kender du det? Og kunne rumme

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Gift, men forberedt på skilsmisse. Flere forsøger at sikre sig mod økonomisk kaos og får tinglyst en ægtepagt. I årets første 6 måneder er tallet steget med 14% i forhold til samme periode sidste år, som allerede var det højeste antal nogensinde. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard havde begge været gift og skilt, før de fandt sammen for 13 år siden. Og selvom ægtepagt for mange ikke rimer på romantik, så var de to ikke i tvivl om, at de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tager den snak, og det er den der åbne snak.
4: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, hvor stor en del af deres formue, der skal gå i arv til den efterladte ægtefælle, og hvor meget der i stedet skal gå til andre arvinger, eksempelvis børn fra tidligere forhold. Sommersolen trækker også mod kysten, men et kig i vandet viser en usædvanlig stor mængde såkaldte dræbergobler i de danske farvande. Det sker på grund af en kombination af vind, varme, vandtemperatur og den laveste Østersøvandstand i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten interessant og invasiv, men ikke farlig for badende.
5: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbue-lys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, og det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er gropler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, og en af dem, der har lagt mærke til de mange dræbergobler, er badegæst Lene Brun.
6: Jeg troede bare, det var små vandmænd. Men så fik jeg jo at vide, at det var sådan nogle særlige amerikanske, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, ligesom små discolys. Det var meget flot at se. Det var faktisk imponerende. Det var fantastisk. Dem har jeg ikke set før. Eller i hvert fald ikke aldrig bemærket dem før.
1: Og blandt de store mængder af gobler er også den mere traditionelle store brandmand, som godt kan være rigtig ubehagelig at komme i nærkontakt med. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Antallet af bilmodeller skal halveres, og Volkswagen vil skære i produktionen med 1 million biler fra 10 til 9 millioner om året. Det var beskeden fra administrerende direktør Oliver Blume efter et møde i aftes. Han gav ikke nogen konkrete detaljer om fyringsrunder, men tyske medier har tidligere rapporteret, at planerne kan komme til at koste op mod 100.000 jobbet. Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland under pres og kommer sandsynligvis til at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og nedskæringerne er noget, der kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller Dansk Industris cheføkonom Allan Sørensen.
7: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne kommer til at koste ordre i Danmark, siger cheføkonom Allan Sørensen.
7: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran, er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Mashhad. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar i år efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Vi får op mellem 21 og 27 grader, så der er lagt op til en lun og tør dag. Solen får godt fat mange steder, men især i den sydvestlige del af landet kan morgenen godt begynde mere skyet og nogle steder også tåget. Ved vestkysten kan der også trække havgus ind i løbet af dagen, og ved her og her samt ved kyster med pålandsvinden bliver det også noget køligere. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og nord.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er ikke kun bryllupskagen, der bliver skåret ud i dag. Flere par aftaler også på forhånd, hvordan formuen skal deles, hvis ægteskabet smuldrer. Flere indgår en ægtepagt, der beskriver, hvordan privatøkonomien skal håndteres, hvis det ender med skilsmisse. I årets første 6 måneder er der nemlig tingløst 14% flere ægtepagter i forhold til samme periode sidste år. Og det handler især om at sikre, hvordan formuen skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig. Netop her kan bitre erfaringer fra tidligere skilsmisser spille en rolle. Det forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her det er ligeligt for os begge to.
1: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard havde begge været gift og skilt med andre, inden de blev gift med hinanden. For dem er det ikke svært at finde eksempler på, hvor galt det kan gå.
3: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
4: Yes.
3: Tak for kaffe.
4: Yes.
3: Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet indgå i arven til andre, f.eks. børn fra et tidligere forhold. Der er indgået mere end 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. Det samlede tal for 2025 blev 11.610 tingløste ægtepagter i Danmark. Her protesterer ansatte i Volkswagen mod den tyske bilgigants planer om nedskæringer. Volkswagen kalder det selv for en redningsplan, og formålet er at sikre Europas største bilkoncerns overlevelse. Men planen kommer sandsynligvis til at sætte dybe aftryk på tysk økonomi, for der skal bygges færre biler, 9 millioner om året i stedet for 10 millioner. Planerne blev præsenteret i aftes, og der kom ingen konkrete detaljer om fyringsrunder eller fabrikslukninger, men tyske medier har tidligere rapporteret om, at planerne kan komme til at koste op mod 100.000 jobbet. Og nu har vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, hvad siger tyskerne til den her melding om Volkswagens fremtidsplaner?
5: Ja, altså de tyske medier kunne aftenen igennem rapportere fra nogle af de mange protester, der var ved fabrikkerne. Der er 10 fabrikker rundt omkring i Tyskland, hvor ansatte fortalte om deres frustration over ikke at kunne få klar besked, og selvfølgelig frygt for at miste deres arbejde. Deres leder, altså talsmand for de ansatte, sagde, at hun kræver, at der senest fredag kommer et umisforståeligt svar fra ledelsen på, hvad de her spareplaner skal betyde for de ansatte. Og ministerpræsidenten i Niedersachsen, en stat, hvor der er 2 af de fabrikker, som er i fare for at blive lukket, sagde, at det at lukke fabrikker, det er altså ikke nogen fremtidsstrategi.
1: Tak, Sten Nørskov, vores Tysklands korrespondent, fordi du var med her. Ifølge Dansk Industri er der omkring 400 virksomheder herhjemme, der er underleverandører til den tyske bilindustri. Og de her nedskæringer kommer altså til at koste ordre i Danmark, det siger Dansk Industris cheføkonom, han hedder Allan Sørensen.
6: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Lyder altså vurderingen her fra Allan Sørensen, som er cheføkonom i Dansk Industri. Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedernes hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller forstyrrer det på andre måder. Myndighederne tror, at pukkelhvalen ved Aarhus er den samme, som gennem de seneste uger har opholdt sig i dansk farvand og blandt andet er blevet observeret ved Lillebælt. Og beredskabet for strandede havpattedyr, som hører under Miljøstyrelsen, følger nøje situationen, lyder det videre på Miljøstyrelsens hjemmeside. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det bliver en tør og sommerlig dag med sol mange steder. Men først på dagen kan især den sydvestlige del af landet vågne op til mere skydevejr og stedvis tåge. Og langs vestkysten kan der i løbet af dagen komme havgus. Op til mellem 21 og 27 grader, men ved kyster med pålandsvinden og i områder med havgus bliver det lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og nord.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Du lytter til morgenbeatet på B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Jeg sidder nemlig klar med musikken her fredag morgen i morgenbeatet, og vi glæder mig til, at vi skal bruge den her morgen sammen og følge hinanden, måske på ferie, måske på weekend. Og så skal jeg også nok holde dig opdateret på, hvad klokken er slået indimellem, så du ved, at du er nogenlunde lige præcis der, hvor du nu skal være. Det håber jeg i hvert fald, at du er. Her var klokken, den er lige omkring 9 minutter over 8. Fortsætter musikken med en single fra det nye Foo Fighters album, som er i rotation på P6 PT. Den her catchy, lige ud af landevejen guitarsang hedder Window.

Foo Fighters' Window her i morgenbilledet. Hvor vi nu skal give os kast med det, som vi faktisk har gjort omkring den her tid, hele den her uge. De positive ladede sætninger og gode budskaber, som man kan give sig selv eventuelt i sit eget spejlbillede. Så hvis du har et spejl i nærheden, så kig dig selv i øjnene, og så pust dig selv med noget positivt. Det kunne for eksempel være godt hjulpet på vej af den her sætning. Sara Paulus, jeg synes, du er dejlig.

Nu er Karen her på Doors, og vi bliver over i det amerikanske, fordi fredag er jo notorisk stor udgivelsesdag, og det gør sig også gældende for den her fredag. Der er absolut ikke agurketid på udgivelsesfronten, selvom vi er i juli måned. I dag der udsender den amerikanske guitarist, sangskriver, levende legende Jack White sit syvende studiesoloalbum Frozen Charlotte. Derfra skal du høre leadsinglen, albumåbneren, som også har været spillet heftigt her på P6. Det her der, hvor klokken er blevet 20 minutter over 8. Jack White's God and the Broken Ribs.

Jack White her på Garden the Broken Ribs, som jeg sagde lige før, er en levende legende, og det mener jeg, fordi han er en fuldstændig mageløs rock and roll musiker. Som sagt, et nyt album ude fra hans hånd, Frozen Shallot, lander i dag. Og du kan gå ind og fange P6 elsker Jack White, 6 timers kærlighed til manden med de mange projekter og grupper, inden det er lyd præcis, når det passer dig. Der i den stak ligger altså også 6 timers kærlighed til verdens største og ældste rockband Rolling Stones, og det er åbenbart dobbelt op happy hour på rockudgivelsesfronten i dag, fordi Rolling Stones udsender også et nyt album, imponerende så mange årtier inde i en vanvittig karriere. Det nye album hedder Foreign Tongues, og derfra skal du her høre In The Stars.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami Complex.
0: Stjerne, stjerne, stjerne, star, stjerne.
1: Stjerne, stjerne, stjerne, stjerne, stjerne,
0: det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

M. Rosenbaums meget apropos morning person her i morgenbeatet. Fredag morgen, klokken er blevet 28 minutter i 9. Og nu vil jeg godt lige tage dig med 9 år tilbage i tiden til Fadjen Mistis Pure Comedy album. Det tredje i diskografien, et stort anlagt orkesterværk med meget på hjerte, som det plejer at være, så med Fadjen Mistis udgivelser. Der er meget at finde i teksterne, meget sarkasme, men også rigtig mange holdninger og meget eksistens. Skulle du høre en af meget, meget smuk sang derfra, hvor den gode Josh Tillman, a.k.a. Fadjen Misti, på fornemmeste vis først maler fanden på væggen, forudser nærmest dystopisk verdens undergang, men så lige med et fingerknips og en meget fin tekstmæssig uvending, redder det hele takket være kærligheden. Jeg forklarer mere på den anden side af den her Fadjen Mistis in 20 years.

T-Mats Ready her i morgenbeatet, hvor klokken har passeret 8:15 en fredag morgen. Jeg håber, at du har det skønt, uanset om du er på ferie, skal på ferie, har weekend, skal på weekend, tager tilløb til et eller andet frihed. Her skal du høre en sang fra den danske scene, som er absolut frihedsfølelse for mig. En sang om bare at føle sig fjerlet og flyde med. Kasper Clausen og Servas på flyder.

Jeg får indre billeder af gule badeænder, der flyder ovenpå skumbadet her med den her Kasper Clausen og Sørvasses flyder. Og her mere dansk musik, Carlina de Place på The Space Between.

Oasis og titelnummeret fra det tredje studiealbum og en opfordring til at være til stede. Be here now. Og lidt så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side af nyhedsoverblikket ved radioavisen, så skal du og jeg fortsat hænge ud sammen her i fredagens morgenbeatet. Jeg glæder dig til det, det gør jeg allerede. Op til radioavisen om lidt klokken 9. The Vaccines, If You Wanna.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere par siger ja, ikke bare til hinanden, men også til at indgå en ægtepagt, som er en tydelig aftale om, hvordan økonomien skal håndteres, hvis ægteskabet ender i en skilsmisse, eller hvis den ene dør. Tal fra tinglysningsretten viser, at der er indgået 14% flere ægtepar i årets ægtepagter i årets første 6 måneder, end der blev i samme periode sidste år. Rådgivningsvirksomheden Replik slår med jævne mellemrum dørene op og inviterer til mad og juridisk snak om blandt andet ægtepagter.
2: Det er jo lige før, vi skal finde et glas og... og klinge på.
3: En masse gæster er dukket op for at høre om forskellige juridiske dokumenter.
2: God aften.
3: Jurist Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik fortæller om ægtepagter.
2: Det mest uromantiske ord, vi har i den danske ordbog.
3: Blandt gæsterne er Dorte og Jens Frølle Kongensgaard.
4: Bare tag på Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspagt.
5: Ja, det er rigtigt.
4: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
5: Yes.
4: Tak for kaffe. Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
3: De har været gift i 13 år, og i lige så mange år har de haft en ægtepagt. Paret har begge været gift før.
4: Man er stadigvæk forelsket, jo også, og nyforelsket, men...
5: Men vi har prøvet nogle ting, men, ja, der... den snak er nødvendigt.
4: Ja.
3: De har været deres børn. Derfor har det været vigtigt for dem, at alt, hvad de hver især har bragt ind i ægteskabet, ikke indgår som fælles formue, hverken ved skilsmisse eller dødsfald.
5: Jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tager den snak, og det er den der åben snak.
3: For Jens Frølle Kongensgaard er ægtepagten et udtryk for tryghed.
4: Det skulle da gerne give ro, det tænker jeg da. Altså, nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: Reporter Monika Jørgensen fortalte historien her. Varmen er tilbage, og hvis du er en af dem, der pakker strandtasken for at tage en tur på stranden, kan du møde en helt særlig gæst. Det vrimler nemlig med de såkaldte dræbergobler i vandet. De har optimale forhold for tiden, fordi vandstanden i Østersøen er den laveste i 140 år, samtidig med høje vandtemperaturer, og at vinden kommer fra den helt rigtige retning. Dræbergoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, der er marinebiolog ved Øresundsakvariet.
6: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så de har slet ikke de her nælleceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
1: En af dem, der har lagt mærke til de mange dræbergobler, er badegæst Lene Brun.
7: Jeg troede bare, det var små vandmænd. Men så fik jeg jo at vide, at det var sådan nogle særlige amerikanske, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, ligesom små discolys. Det var meget flot at se. Det var faktisk imponerende. Det var fantastisk. Dem har jeg ikke set før. Eller i hvert fald ikke aldrig bemærket dem før.
1: Blandt de store mængder af gobler er også den mere traditionelle og store brandmand, som kan være rigtig ubehagelig at komme i nærkontakt med. Mbappé og de andre franske stjerner er videre til VM-semifinalerne efter en 2-0-sejr over Marokko. Efter en målløs første halvleg og et brændt straffespark gjorde Kylian Mbappé det til 1-0. Og bare 5 minutter efter var det Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det storspillende franske mandskab sendte et klart signal, vurderer vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
8: Kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko understregede én ting, og det er, at Frankrig er VM-favoritterne.
1: Fransk politi var massivt til stede i Paris i går, fordi store fodboldkampe tidligere har ført til voldsomme optøjer i hovedstaden. Men ifølge Oliver Saltoft, der bor i Paris, forløb festen nogenlunde roligt.
9: Netop fordi det var Frankrig versus Marokko, ventede man også, at den her kamp ville blive ret intens. Men den anden er forløbet rigtig godt, og der har været nogle gode fester sat ud til i gaderne.
1: Fortalte Oliver Saltoft, der altså bor i Paris. Den franske verdensstjerne Kylian Mbappé blev skiftet ud i anden halvleg med en ankelskade, men han har efterfølgende udtalt, at han har det fint. En skovbrand i det sydlige spanske kommune Los Gallegos i provinsen Almeria har kostet 12 personer livet, det oplyser den regionale regering i Andalusien ifølge The Guardian. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har udtrykt sin sorg over situationen på X. Dyb sorg og fortvivlelse over de forfærdelige konsekvenser af branden, der rammer i provinsen Almeria, skriver han. Og vi slutter med vejret, som herhjemme bliver fredeligt og varmt. Solen får godt fat mange steder, og det holder tørt, men først på dagen kan der især i den sydvestlige del af landet ligge skyer og tågebanker. Ved vestkysten kan havgus blive hængende hele dagen, og det kan godt betyde, at vi slet ikke når op på de 21-27 grader, prognosen ellers lyder på. Og det samme gælder ved kyster med pålandsvind, og vinden den bliver svag til jævn fra nordvest og nord. P6 Peter Fagerhold Løfvald er redaktør på Radioavisen i dag.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

side.

0: Godmorgen. Det her er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Jeg er klar til at sende musik ud til dig og alle beaters, hvad der er tilbage af den her fredag morgen. Den 10. juli, du og jeg skal være i hinandens selskab hele vejen frem til klokken helt næste gang. Hele vejen frem til fredag formiddag og sommerhuset. Og jeg fortsætter den nye musik i rotation på P6 PT med Ice Ace, den om en mand. Godmorgen.

Ice Ace, den om en mand. Og her fortsætter musikken i morgenbeatet med søskende trioen Haims tredje studiealbum, Woman in Music Part 3, som for altid vil minde mig om sommeren 2020, da det landede. Ikke mindst fordi, at den her er der på. Haims Summer Girl.

0: Hej P6, Sofie,
1: Thomas
2: og Steffen fra Lowly her.
3: Vi har udgivet en ny sang, der hedder Liminal Space.
0: Og det er en sang, som handler om at være sensitiv, at gå ind i et rum med antennerne ude, at tænke over som forældre, hvad vi sender videre til vores børn.
2: Og vi håber, den vil ramme jer et godt sted. God fornøjelse.

Det var en genial nyhed, da Lowly tidligere i år vendte tilbage med ny musik for første gang i 3 år med den her smukke nye single Liminal Space, som du hørte gruppen præsentere sig lige før. Her i morgenbeatet fredag den 10. juli, nu skal vi lige 20 år tilbage i tiden. Jeg ved ikke, om der er en klokke, men vi skal i hvert fald fejre et rundt albumjubilæum, som landede den 10. juli 2006, nemlig debut-soloalbummet fra Radioheads frontperson Tom York, nemlig The Eraser. Det er et lille, fint, elektronisk værk, minimalistisk, stilrent og holder altså fortsat, hvis du spørger mig. Jeg var ret meget overbevist allerede dengang, men det har altså også vist sig at være langtidsholdbart, og det er virkelig, virkelig solidt. Kan varmt anbefale dig The Eraser, hvis du ikke kender pladen. Det er den faste samarbejdspartner, fristes man til at sige, Nigel Godrich, der har produceret det her første frikvarter fra Radiohead-regi, altså længe før der var tænkt på The Smile. Og her skal du høre en af singlerne fra Tom Yorks 20-års jubilar. Det er Analyze.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

EG's Big Mistake. Nu skal vi tilbage i tiden og være fluen på væggen ude i jagthytten, der hvor Justin Vernon skabte sit fantastisk smukke debutalbum For Emma Forever Ago. I kølvandet havde han et forlist forhold, altså tabt kærlighed, mistede venskaber, fordi det band, han også lige havde sagt farvel til, var altså venner, der spillede med i det, og så havde han jo også en skrændende økonomi. Alt sammen medbragt ud i den her jagthytte, og det kan man høre på sangene. De er fulde af længsel, desperation. Det her, det er Bon Ivers Restacks.

Marie Moras. Se, solen skinner med den her lidt urovækkende slagside i aftroen, men ikke desto mindre en fantastisk måde at varsle og gøde jorden for et nyt album, der lander i efteråret fra gruppen. Lad os lige smutte forbi Abisse og den sommerlige single, som han udsendte op til sommerferien. En decideret landeplage i Indieland. I hvert fald et meget catchy track, det her, det er Abisses Danskere.

0: Danmark.
1: Bisses Dansker, en sang, jeg virkelig har fået på hjernen den sidste tid. Måske også, fordi den er i rotation på P6PT. Nu skal vi lige forbi den britiske soul- og disco- og funkgruppe Jungle, som lige på den anden side den her måned, midt i august, 14. august, udsender deres nye album Sunshine. Altså masser af solskin til sensommeren. Og derpå der finder man den her single, som er signaturlyd, når Jungle gør det. De er allerbedst til allerbedst, det er The Wave.

99 her på Ung Kniv, og med det er ikke mere morgenbeatet den her fredag morgen, men jeg håber, du får en fortsat god fredag og en skøn weekend lige midt efter radioavisen klokken 10, så er Gutler Kasper klar fra sommerhuset på P6. Og op til radioavisen om lidt klokken 10, Damon Albarn, solo og jeg en ret her på The Marvelous Dream.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er ikke kun kagen, der bliver skåret ud ved bryllupper i dag. Flere par aftaler også på forhånd, hvordan formuen skal deles, hvis ægteskabet smuldrer. I årets første 6 måneder er der tinglyst 14% flere ægtepagter end i samme periode sidste år. Og det handler især om at sikre, hvordan formuen skal deles, hvis en skilsmisse bliver aktuel, forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her det er ligeligt for os begge to.
1: Dorte og Jens Frølik Kongensgaard havde begge været gift og skilt med andre, inden de blev gift med hinanden. Og for dem er det ikke så svært at finde eksempler på, hvor galt det kan gå.
3: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Han var der med 105 millioner til hende der.
4: Yes.
3: Tak for kaffe.
4: Yes.
3: Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
1: Der er indgået over 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. En pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet ved Aarhus, og Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt folk, og også sejlere, til at holde god afstand til hvalen. Og den opfordring bakker Peter Teilberg Madsen, der er hvalforsker på Aarhus Universitet, op om, også selvom hvalen er syg.
5: Man skal jo tænke på, at det er nogle meget store, stærke dyr, der selvom de er afkræftige, jo stadigvæk er på størrelse med en stor lastbil. Og det betyder jo, at man går jo heller ikke ind i en etværelseslejlighed sammen med en syg elefant. Den er jo stadigvæk ekstremt stærk, og hvis den føler sig presset, kan man jo virkelig komme galt af sted. Så jeg vil virkelig opfordre til, at man holder mindst 100 meters afstand. Hvis man kommer tæt nok på, kan den jo blive desperat og slå med halen, og det kan både og mennesker altså virkelig blive beskadiget af.
1: Peter Teilberg Madsen er ikke i tvivl om, at pukkelhvalen er syg og afkræftet, og derfor har han heller ikke de store forhåbninger om, at den klarer den.
5: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg er meget trist over at skulle sige, at jeg tror desværre, at vi ser den død på en strand inden for en måneds tid.
1: Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at beredskabet følger situationen tæt og er i dialog med relevante eksperter. Det er populært at holde ferie her i Danmark. Hoteller, feriehuse og andre overnatningssteder har sat rekord med 19,3 millioner turistovernatninger i perioden fra januar til maj. Det er en stigning på 4% sammenlignet med samme periode sidste år. Og det er især hotellerne, der melder om flere overnattende, men også feriecentre, sommerhusudlejere og campingpladser melder om fremgang. Vejret indbyder også til ferie i Danmark. De fleste kan nemlig nyde en solrig fredag med 21-27 grader. Langs den jyske vestkyst kan der dog hele dagen være havgus, og vinden bliver svagt til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var radioavisen her klokken 10 ved mikrofonen Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Ja, og sådan køres den sådan set bare derudaf en fredag formiddag her på P6 i sommerhuset, hvor jeg har fået bagværk med på arbejde. En god kop kaffe har jeg fået med, og det kører bare, kan jeg godt fortælle dig. Det var meningen, at det var sådan en kernemælkshorn, og det var meningen, at den skulle holde hele den første times tid her. Men jeg har allerede kørt den ind. Den er væk. Den er forsvundet. Og det var rigtig dejligt. Jeg håber, at du har en vidunderlig dag. Det er jo midt i sommerlandet efterhånden. De siger jo, at nu kommer sommeren, bliver her. Og jeg håber også, at du måske... det er jo fredag. Det kan jo være, at du er en af dem, der er på vej på sommerferie. Det håber jeg. Og så vil jeg egentlig også bare gerne... sender os alle sammen godt afsted med lidt, god stemning sammen med Dolly Parton og 9to5. Og det er jo noget af det, selvom at man måske arbejder 9to5, eller måske ligger med fødderne på vej ned i poolen, så det der med at lade dagen flyde lidt sammen. Er det fredag? Er det lørdag? Er det søndag? Ingen ved det. Men her ved jeg godt, hvad der skal ske. Det er nemlig det, at vi skal bare hygge os, have noget god musik. Og dem her, de hedder Arcade Fire, og da de udkom med den her plade The Suburbs i 2010, der var den her sang med en musikvideo, som var ret speciel, hvor man kunne sætte sig selv ind. Det var meget stort og virtuelt dengang.

Arcade Fire her på The Suburbs, og det betyder jo forstederne, og det var det, jeg prøvede at sige før, at de lavede en interaktiv musikvideo på deres hjemmeside den gang, hvor det her album udkom, og hvor man så kunne via Google Maps skrive sin hjemmeadresse ind der, hvor man var vokset op. Og så ville der komme en musikvideo frem, en interaktiv musikvideo frem, hvor at de ville integrere Google Maps og faktisk fremvise med musikken den adresse, man var vokset op på. Jeg er ikke sikker på, at hjemmesiden eksisterer længere, men jeg kan huske for en, der er vokset op i forstederne, at det var, ret, ret vildt at skrive ligesom, hjemmeadressen ind, og så ville der komme en interaktiv musikvideo med Arcade Fires musik på, og hele den her forstads, hvad skal man sige, stemning vil ligesom blive integreret ind i, i den her video. Nu vil jeg godt spille noget musik for dig af Rixen. Michael Rixen, der bare går under navnet Rixen. Han udgav tidligere på året et album, der hed The Chauffeur. Og den er indspillet i Peter Gabriels studie. Og lyder rigtig, rigtig, rigtig dejligt, synes jeg. Og det her nummer, det hedder M. Romance.

Rawhide, ja præcis, her fra The Blues Brothers, og før det, der fik du Rexen på nummer M, Romance. Og nu har jeg fundet et stykke svensk skovmusik frem til dig. Du tænker måske, hvad er svensk skovmusik? Jamen, det vil give sig, så snart jeg trykker play, fordi det her, det er sen, eller ikke sensommer, midsommer musik af bedste skuffe. Det er et band, der kalder sig Dolce, og de lavede i 2017 et meget, meget dejligt album, der hedder Av Liv og Grønska. Og fra det blad, der skal vi nemlig høre det her nummer, der hedder Sæk noget foranligt.

Ja. Så sluttede den, og jeg tror, teknikken er... Jeg ved ikke rigtig, hvad der er sket her. Der er sket et eller andet med teknikken i radiostudiet her. Jeg håber stadig, I kan høre mig. Men prøv at sætte noget mere lyd på. Jo, det lyder som om, den spiller. Men jeg kan bare ikke se, den spiller. Så det er jo meget interessant. Men det er i hvert fald Angel Olsen og Sturgill Simpson. Hør lige nogle stemmer, hva'?

Loving You Big Time fra Angel Olsen og Sturgill Simpson. Jeg synes, de der to stemmer, de bare harmonerer så vidunderligt sammen. Og det er jo sommerhuset her på P6 en fredag formiddag, hvor vi bare skal hygge os og have det stille og roligt. Men min puls, den er steget lige et par grader, fordi der er kommet sådan et... Jeg har jo sådan et computerskærm herinde i sommerhuset, ikke? Hvor jeg kan sidde og afvikle musikken fra. Og der er kommet sådan et... du kender det måske godt, hvis du nogensinde arbejder ved computeren. Så er der kommet sådan et møllehjul. Der er kommet et møllehjul, der hvor musens cursorpil plejer at være. Og det betyder jo måske, at... Eller det betyder i allerhøjeste grad, at der ikke er nogen kontakt til computeren. For nu trykker jeg lige på den igen, og nu står der en masse tal. Og så står der, svare ikke. Og så kan jeg enten vælge luk programmet, eller vente på programmet, svare. Og jeg tror, vi prøver at trykke luk. Nu lukkede programmet. Så nu er programmet lukket, og måske er jeg stadig i radioen. Måske er jeg gået ud af radioen. Det må vi lige se på. Men lige før var jeg i hvert fald igennem, fik jeg at vide, så det er jo meget godt. Nu prøver vi at genstarte programmet, så vi måske kan høre noget fed musik. Det kan også være, måske, hvis vi er rigtig heldige, kan trykke på en anden knap her, og så få musik fra den her. Kommer der noget? Ja. Nå, okay, så spiller vi musik et andet sted fra. Det her, det er et band, der hedder Arc du Soleil, som laver sådan noget vidunderligt ørkenmusik her, som jeg vil sige, det er ret dejligt med en kjortel på, når man lytter til det her. Det er noget musik, der bliver spillet et sted, hvor der er rigtig, rigtig dejligt varmt. Som der forhåbentlig også er der, hvor du er i dit liv lige nu. Og jeg synes, du har fortjent en kæmpe stor is. Eventuelt en med snikkersmag.

Ja, og sådan lød den her fra Arc du Soleil, og jeg tror måske, jeg har fået mit lille radioprogram til at fungere igen. Ja, det her, det er Skammens Vogn. Et band, som jeg i hvert fald rigtig godt kan lide. De lavede en plade i 2024, der hedder Space Baby. Og for den, der skal vi have et nummer her, der hedder Feeling of Love. 2 og 3 og...

spiller de dur. Verden går i kage, det er dens natur. Vil du vide?

at se. Ja tak.

Brenda Lars, og There She Goes. Og jeg har lyst til at sige igen. Du er på P6, det er sommerhuset, jeg hedder Good Luck Kasper, og jeg er med dig frem til klokken. Den bliver 12, den her dejlige fredag, og hvad skal der dog ske? Jamen altså, solen skinner. Jeg har sagt, du skal gå ud og købe en is, måske lidt tidligt, måske lige tage en æggemad med sild først, og så ellers bare gå ned i isbuffeten og tage lige så meget guf, du vil. Det her, det er The Strokes. Is this it?

Fra The Strokes debutplade tilbage fra 2001, den der bare hed Is This It, og de var jo simpelthen sådan nogle cool cats, det er de sikkert stadigvæk, men de havde jo bare den her lidt sådan tilbagelænede, lidt sådan nonchalant øvelokale lyd, og Julian Casablancas stemme var egentlig bare, de havde ikke noget sanganlæg, så han sang igennem en guitarforstærker med en eller anden billig mikrofon. Og det var ligesom den lyd, de fik med ind på det her album, som jo er groovy på en eller anden lidt mærkelig måde, men på sådan en utrolig tilbagelænede måde, hvor de sådan, ja, er lidt ligeglade, men det er også lidt cool, og bruger lige nogle cigaretter og har det lidt fedt, ikke? Og så, da de så skulle indspille deres næste plade, og var blevet kæmpe succes og sådan noget, så skulle de jo ind i et dyrt indspillingsstudie, og hvor der var rigtige mikrofoner og det hele, og det lød bare slet ikke lige sådan, som de gerne ville, fordi det skulle ligesom køres igennem den her guitarforstærker, når Julian Casablanca sang osv. Så det blev ligesom deres signaturlyd, og det synes jeg også godt, man kan høre egentlig, at det har ligesom sådan en lidt støvet, ja, øvelokale lyd på en måde. Dem her, de hedder M.I.A. Eller dem. Hun hedder M.I.A. Og har samlet The Clash på den her Paper Plane.

Ja tak. En god omgang nuller elektro her fra La Rouge, og jeg husker der tydeligt nogle aftener, hvor jeg skulle ud og forsøge mig som DJ i de gode gamle dage med farverige tørklæder og hele muligheden. Der var det altså bare den her type elektropop, der bare hittede. Og jeg ved ikke, det er jo stadig mega dejligt og godt, god energi, masser af sommerligt, masser af sommerlige vibes. Og når det er sagt, så vil jeg godt tage dig tilbage til 70'erne, hvor der sad nogen inde i et indspillingsstudie og forsøgte at frembringe noget rigtig dejligt varm vellyd. Det lød sådan her.

Pink Floyd her på Another Brick in the Wall, part 2. En fredag formiddag her på, i sommerhuset på P6. Og op til en radioavis, der skal vi have Orcas, og de har glemt noget.

0: Betalingstjenesten Nets har væsentlige mangler i sit IT-beredskab. Det mener Finanstilsynet, der derfor har givet selskabet en række påbud. Det kommer alt sammen på baggrund af to større nedbrud hos Nets i juli 2025 og i maj i år. Her var det i begge tilfælde i flere timer ikke muligt at betale med kort. Selvom det nu er tre dage siden, at laven fra helvede blev fundet i København, er bekæmpelsen stadigvæk ikke i gang. Og det skyldes mangel på udstyr, fortæller Claus Schulz, teknisk chef i firmaet Rentokil.
1: Det vi har er jo brug nogle andre steder hen, og så meget udstyr kan vi heller ikke lige hente rundt omkring. Dels er der også nogle af de firmaer, vi handler med, som har ferie i det sted. Og der er heller ikke noget lejeudstyr, vi kan. Så vi har fundet noget nu, og nu er vi klar, og nu skal vi bare have det hele kortlagt, så går vi i gang.
0: Der vil dog fortsat gå et par dage, før arbejdet med at fjerne lavernes reder for alvor går i gang.
1: I starten af næste uge kommer vi i gang. Tirsdag eller onsdag sætter vi i gang på det, og så starter vi simpelthen fra en ende af, og så tager vi det og går slavisk igennem.
0: Sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dræbergobler. Det skyldes en kombination af vind, varme og vand, og så den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten invasiv, men ikke farlig for badende.
2: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer at lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er gropler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
0: Og samtidig med, at der er mange ufarlige dræbergobler, er det også et godt år for de klapserbehagelige brandmænd. Og så til en historie om masser af spildt øl. På en virksomhed i Kruså er et sted mellem 1.500 og 2.000 paller med samlet over 1 million liter øl og sodavand væltet. Og en del af det er løbet ud i en bæk og videre ud i en sø. Og væsken har ødelagt og dræbt en masse i vandsystemet, fortæller Karin Storkholm, teamleder for Miljøafdelingen i Åbenrå Kommune.
3: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså, så vi betegner det som dødt. Det vil sige, at der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 kilometer.
0: Der arbejder stadig på at undersøge skaderne, men ifølge Karin Storkholm er selve udledningen under kontrol.
3: Vi har ikke det fulde overblik lige nu. Vi følger i forhold til, hvordan udviklingen vil være. Men vi har også en afværge i gang i et regnvandsbassin, så vi sikrer, at der ikke kommer mere ud i bækken. Regnvandsbassinet er afproppet, og så derfor kan vi pumpe den mængde, der ligger i det, væk nu her.
0: Det bliver en solrig fredag med 21-27 grader. Langs den jyske vestkyst kan der dog hele dagen være havgus. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

easy. Easy like Sunday morning. Og det er lige præcis sådan, du skal have det i din sommerferie. Og jeg er her egentlig bare for at skabe lidt god stemning og spille noget god musik for dig her i sommerhuset på P6. Og det foregår alle hverdage hele sommeren. Og der er også en masse dejlige programmer, der ligger rundt omkring i fladen her. Så vi er her. Ja, det er egentlig bare det, jeg vil sige. Og nu skal jeg lige... det var fordi, at jeg var i gang med at lægge nogle klip ind til dig, fordi at min gode kollega Cornelia Mosgaard har talt med en P6-superfan, der hedder Albert, og han har været på Roskilde Festival for at... høre musik og have en masse fede oplevelser, og det fik de så en snak om, og det skal vi nemlig høre en lille smule af om ikke så frygtelig lang tid. Men det bliver efter den her dejlige David Bowie klassiker Sound and Vision.

0: fik du Brimheim, og nu skal vi et lille smut tilbage til dette års netop afsluttede Roskilde Festival, fordi som du jo ved, kære ven, så har vi jo her på B6 mange skønne lyttere, som er engagerede musiknørder, og en af dem er Albert. Ham mødte vi første gang på Northside i år, hvor min kollega Cornelia talte med ham efter Jack White-koncerten. Og i tirsdags, der ringede hun til ham igen for at få en lille sludder om hans koncertoplevelser på dette års Roskilde Festival, som jo altså løb af stablen i sidste uge. Og om lidt, der kan du, eller nu her, der kan du faktisk høre Albert fortælle om, hvordan han oplevede The Cure-koncerten, og bagefter, hvordan han oplevede David Byrne, og til sidst Gorillaz. Så god fornøjelse.
1: Jamen, fedt, at, at vi lige kunne tage sådan en telefonsamtale, du og jeg. Er du kommet ovenpå, efter har du fået sovet den ud?
2: Jeg har fået sovet den ud, ja.
1: Det er godt. Det er godt. Det er også, nu er det tirsdag, ikke? Så det er alligevel lige...
2: Jeg var lige oppe at træne i dag. Det var stadig lidt hårdt, men ølene skal ud på en eller anden måde.
1: Klart, men det er også lidt sådan, det skal være. Jeg tænkte i dag, at vi skulle snakke lidt om The Cure-koncerten, David Byrne og Gorillaz. Og af de tre er det faktisk kun The Cure, jeg nåede. Så jeg glæder mig jo ret meget til lige at høre dit take på David Byrne og Gorillaz. Jeg har læst nogle anmeldelser, men det vil jeg lige lægge aside og lige høre din oplevelse. Men skal vi ikke starte med The Cure? Fordi det så jeg jo også, og det synes jeg var virkelig fedt. Hvad synes du selv?
2: Jeg synes også, det var fedt. Det var tredje gang, jeg så The Cure.
1: Ja.
2: Så, og det gik op for mig, hvorfor jeg ser bands flere gange, da jeg så The Cure nemlig.
1: Fordi
2: det er fantastisk at høre de gamle sange, man har hørt før live igen og igen. Det er Friday I'm in Love og Pictures of You, dem bliver man aldrig træt af at høre. Men de spillede to af mine yndlinge, som jeg aldrig har hørt live før. Så det var også, for dem med, var jo helt fantastisk.
1: Hvad er det for nogen, der er din yndlings?
2: Det var Last Day of Summer og Disintegration. Det var, jeg stod med en stor vennegruppe, vi var seks mennesker eller sådan noget, og lige pludselig hørte de jo bare mig råbe, så vidste de godt, okay, nu fanboyen, han er glad.

0: lad os gå hastigt videre til David Byrne. Der var jeg kun lige forbi i 10 minutter, har jeg lyst til at sige. Og så frøs jeg, og så var jeg simpelthen nødt til at have en jakke. Men hvad tænker du om den? Jeg stussede meget over. Altså, det var jo et kæmpe... Eller ikke kæmpe, men det var i hvert fald noget... Der var noget scenografi. Der var nogle kyllinger og noget. Jeg har ikke set David Byrne før live.
1: Nej, okay. Jeg har set ham en gang live. Og det var faktisk i New York, da han lavede sådan en teaterkoncert på Broadway. Som er blevet lavet om til meget kendt koncertfilm, American Utopia. Og jeg har aldrig set koncertfilmen, og jeg har mange David Byrne og Talking Heads fans, eller venner, der er fans af dem, som siger, hvorfor har du ikke set koncertfilmen? Jamen, jeg var der, så jeg har ikke brug for det. Men så min forventning var egentlig, at den her Roskilde David Byrne-koncert var, at det ville være sådan en downgrade af det show, der kørte dengang på Broadway.
0: Og var det så det?
1: Det var det ikke, på ingen måde. Det var sådan en moderniseret udgave af det. Mm. Fordi hans backdrop på den, da jeg så ham, gør det sådan nogle kæder, der hang ned. Og jeg tror også, han lavede det samme show, sådan lidt aller på Roskilde i 18.
0: Okay.
1: Der er det sådan nogle kæder, det var ikke storskærmen, som det var nu. Og så var det også, det var helt anderledes setlist fra det teater, jeg så ham, og nu her. Altså, der var nogle af de sange, altså nogle af de tidligere Tom Hedt-sange, som han spillede nu, og så fik de en helt ny betydning af det. Altså, Life During Wartime, den fik jeg ikke tilbage i 19. Men den fik jeg nu her, og så hans backdrop. Det var sådan en optagelse af ting med ICE i USA, og konflikter i Mellemøsten, og alle de her ting, der sker lige nu.
0: Mm.
1: Sådan en sang, der nærmest er 50 år gammel, får sådan en, altså, er stadig relevant den dag i dag, og det er jo så smukt at se.
0: Klart. Helt klart. Og hvad synes du om altså, det med kyllingerne, der dansede rundt? Og kan du ikke prøve at forklare mig, hvad det er? Fordi for mig var det sådan lidt feberdrømagtigt. Jeg forstod det ikke.
1: Det tror jeg også, det var for mange. Altså, nu er det en sang, der hedder noget med Like Humans. Jeg tror, den er fra det nye album. Jeg har ikke hørt det nye album så meget. Men jeg tror, det var fra det nye, og så er det sådan lidt, han sammenligner. Han har jo sådan mange... mange mærkelige filosofiske tanker omkring alle hans numre. Og han forklarede noget med, at vi er jo nærmest ligesom dyr, og sådan noget. Jeg kan ikke huske, jeg har lige fået et par shots der.
0: Ja, hvad var det for nogle shots?
1: Det var, jeg købte bare 10 og sagde, at de skulle blande. Jeg stod med to venner, så vi delte nogen.
0: Helt godt. Det lyder meget perfekt. Meget Roskildet.
1: Men jeg så Kong Frederik til koncerten, så han...
0: What?
1: Ja, han kom lige mellem os. Ja, ja.
0: Nej, det er løgn.
1: Det
0: jeg ved ikke, hvorfor jeg reagerer sådan her. Jeg er faktisk ikke den største realist i hele verden. Men jeg er heller ikke rigtig modstander af monarki, men jeg er heller ikke rigtig realist. Men det er jo heller ikke det, det skal handle om. Men vildt!
1: Ja, han kom lige forbi, og han nikkede lige til os. Det var sgu, det var fedt nok.
0: Han nikkede? I fik lidt nik?
1: Ja, ja. Vi stod, altså, jeg tror, vi var de eneste, der lagde mærke til. Han kom sådan...
0: Var I de eneste? Umuligt, Albert. I var ikke de eneste, der lagde mærke til at komme.
1: Nej, Gaffa havde skrevet, at han var der.
0: Okay, ej, det har jeg slet ikke læst.
1: Gaffer skrev noget med, at selv kongen var til stede. Eller sådan noget.
0: Sindssygt. Og det var han.
1: Men det var meget sjovt, fordi han lignede... altså, alt respekt til kongen, men han lignede et helt normalt menneske der. Og det gjorde hans security-vagter også.
0: Okay.
1: Dem kom der nogen her. Men det var sgu... det var fedt.
0: Var han i pitten?
1: Han var i mellemstykket mellem pitten og det almene... Hvad, jeg ved ikke, hvad det hedder. Resten.
0: Okay, jeg troede, hvis man var kongen, altså. Så troede jeg altså bare, at man kunne gå direkte ind i pitten.
1: Jeg tror også, man stod til siden.
0: På en balkon, troede jeg faktisk.
1: Ja, fint. Nej, stod i nedsættet og alt muligt.

0: Jamen lad os gå videre til Gorillaz. Der har jo været kæmpe misære, og der vil jeg altså også bare være ærlig med dig, Albert. Jeg har simpelthen ikke fulgt ordentligt med. Så hvis du har det, vil du så ikke give os et lille rundown af, hvad der foregår?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg kan også lige sige, at det var 9. gang, jeg så Damien Albarn her på
0: sindssygt
1: den her gang. Og der er en 10. gang til august. Jeg tager til Sverige og ser Gorillaz igen. Men
0: sindssygt. Okay.
1: Men altså, når du vil høre med det der med lyden og alt det der.
0: Ja.
1: Ja, okay. Altså nu stod jeg til højre side, helt foran i pitten. Sådan mellem, lige der, hvor scenen ender.
0: Okay.
1: Så jeg kunne ikke direkte høre koncerten. Altså, mens de spillede, så kunne jeg ikke høre den anden koncert. Acid og Uncles, eller hvad de hed. Mm-hmm. Men jeg har nogle venner, der stod helt ud til, ikke i pitten, men helt ud til venstre side, og de kunne høre det under Gorillaz-koncerten.
0: Okay.
1: Det var kun, når vi, det var kun, når de, altså mellem, stykket mellem numrene.
0: Men hvad er det, han er blevet så sur over?
1: Er der ikke det var også sindssygt højt. Altså, det var vanvittigt, hvor højt. Nu har jeg glemt, hvad den hedder. Ikke Fauna, den anden Lagune, eller sådan noget. Det derinde, den er jo nærmest lige ved siden af orange scene. Og det
0: er
1: også en ny
0: scene. Det er det, han er sur over, at han kunne høre deres. Ja.
1: Altså måske skal man ikke lige have nogen på naboscenen, der er tændt for at spille højt. For det så jeg så med de der Acid Brothers. Jeg læste lidt om dem. Det er et hårdt rockband, og de spiller højt. Det er jo ingen, af musikernes skyld, men jeg tror også, det er jo nemmere at kaste fingre for Acid Brothers, så det er jo nemmere at kaste fingre på ham, der råber op om problemet først. Og det var jo Damien Albarn. Jeg havde en god koncert, og selv dem, der var bagved, havde stadig også en god koncert. Gorillaz har jo det der magiske med, at men man bare kigger på den store skærm hele tiden. Altså lige meget om man er i pitten, eller hvor man er, så er man jo helt fascineret af de tegnefilm, der kører i baggrunden med de forskellige karakterer. Ja. Og så også flere, der var klædt ud som, altså et par stykker, der var klædt ud som de forskellige karakterer. Der var en, der havde malet sig helt grønt, ligesom Murdoch, og nogen, der havde farvet deres hår blåt, ligesom Tutti. Jeg havde selv en Nordborg, han har sådan en militærjakke på, og den, jeg havde en lignende på.

Ja, og sådan kunne de jo bare køre ved for evigt. En rigtig dejlig roadtrip nummer her, CC Top Lagrange. Og måske er du på vej på roadtrip, bilen godt pakket med udstyret til 3 ugers sommerferie på landevejen. Og hvis du er det, så vil jeg da egentlig godt hylde det og skyde noget roadtrip musik afsted din vej. Og hvis du ikke har roadtrip, så er jeg sikker på, at det her nummer sikkert også vil pas godt ind i dit liv alligevel. Det er den gang, hvor det danske band Kashmir lavede en fortolkning af Gasolins nummer Pas på svinget i Solrød. Vi skal tilbage til 1995, og det lyder sådan her.

Han hedder Paris Manco, og det her nummer, det er fra slut 70'erne, hvor Paris Manco, han var sådan lidt Tyrkiets svar på Kim Larsen, altså lige så kendt som, som Kim Larsen er herhjemme. Nummeret her, det hedder Agri Agri Dokro Dokro, og jeg synes bare, det har sådan en dejlig sommerlig energi. Og klokken, den nærmer sig stille og roligt en 12 stykker her på i sommerhuset på B6. Og det her, det er Marie Frank i et dejligt remix af hendes nummer Under the Water fra 1999.

føler næsten, at den her lyd, det var en, som kidsene i dag, de godt gad at kunne genskabe. Det har sådan en... det er, som om det lyder næsten helt nyt igen. Marie Frank her i nummeret Under the Water. Jeg synes, jeg har alle dage, jeg synes, det holdt fuldstændig, men det er, som om den her lyd på en eller anden måde lidt er kommet tilbage. Ja, men et dejligt genlyt her i sommerhuset. Det her, det er dig og mig og skyggerne.

Dig og mig og skyggerne her. En sang, der også var soundtracket til den danske sitcom-serie, der hed Shit Happens. Det var egentlig, hvad jeg havde valgt at bringe din retning i dag. Ha' en vidunderlig weekend. Det her er Kate Bush, Wuthering Heights.

0: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Og det kan i sidste ende føre til store bøder, siger vores korrespondent.
1: Bøderne kan blive helt op til 6% af den globale omsætning, som Meta har.
0: Og det svarer til 84 milliarder kroner. Helt så meget er der ikke på spil i et gennemsnitligt dansk ægteskab. Men det er alligevel godt at være forberedt, for den der arm, vi deler alt, det lyder enkelt nok, når bryllupsklokkerne ringer. Men hvis det ender i skilsmisse, så er pensionsordningen fredet i bodelingen, så hver ægtefælle beholder sin. Flere får så nu en ægtepar, der får økonomien til at passe med kærlighedsløftet.
2: Vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel.
0: Siger.
2: Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige rette op på.
0: Siger en af dem, der har taget det skridt. Og det er blevet sæson for gobler og vandmænd. Der er flere, end der plejer at være. Og nogle af dem kan være rigtig ubehagelige at støde på, når man er på stranden. Men her er der et par seje gutter på 7, Eddie og Vincent, som ikke er spor bange for at blive brændt af en brandmand.
3: Jeg er ligeglad med det.
4: Ja, det er også sygt meget.
0: Ja, og vi skal sygt meget en tur på vandet også i den her radioavis, hvor vi byder på dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Facebook og Instagram bryder EU's regler og gør brugerne afhængige af deres sociale medier. Det siger en undersøgelse fra EU-kommissionen ifølge en pressemeddelelse, som blev offentliggjort her til middag. En undersøgelse, som i sidste ende kan føre til milliardbøder til Meta, som står bag Facebook og Instagram. EU-korrespondent Ole Ryborg, hvad er det, EU-kommissionen er kommet frem til i den her undersøgelse?
1: Ja, de er kommet frem til, at både Facebook og Meta er indrettet på en sådan måde, at man hele tiden fristes til at blive hængende. Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook og på Instagram. Så man kommer ind, og så er det svært at komme afsted igen, og når man er kommet ud, så bliver man hurtigt lukket tilbage.
0: Men på begge de her tjenester, der har jo Meta indført for eksempel forældrekontrol, forskellige aldersbegrænsninger, også nogle værktøjer, der giver tips til at bruge mindre tid på at sidde og scrolle. Hvordan ser kommissionen på de initiativer?
1: Jamen det er rigtigt, og det er man selvfølgelig også opmærksom på, men det hjælper ikke noget, at du siger, her kan du gå ind og læse om, hvordan du kan komme mindre ind her hos os, eller begrænse brugen af det materiale, vi leverer på Instagram og på Facebook, når du så samme øjeblik har indrettet det hele sådan, at det alligevel forsøger at lokke folk ind. Så selvom man er opmærksom på det her fra Europakommissionens side, ja, så synes man ikke, at de har gjort nok.
0: Og den her undersøgelse, som de offentliggør i dag, det er jo første skridt. Hvad er næste?
1: Ja, nu kan Meta, altså dem, der ejer Facebook og Instagram, de kan så tjekke undersøgelsen igennem. De får en mulighed for at svare. Og når de så har gjort det, så vil Europakommissionen se på deres svar og deres forsvar for deres handlinger. Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta. Så det er rigtig mange penge.
0: Og Lotte Rudbæk er psykolog og har været tæt på dem, som skaber de her medier, som gør så afhængige. For du har nemlig rådgivet Meta om, hvordan de skal passe på børn og unge på sociale medier. Tak fordi, at du er med her. Du er trådt ud af deres ekspertgruppe nu, men med den viden, du har fra din tid i maskinrummet, hvordan er det, de her sociale medier er udformet, så gør, at vi ikke kan slippe dem igen?
5: Ja, altså det helt centrale, det er jo netop, at de er udformet, og at det ikke bare er utilsigtede bivirkninger, det her. Det er nøje udtænkt, og de tænker i det, man kalder triggers. Altså alt det, som Ole også var inde på, alt det, der kan fange vores opmærksomhed, få os til at hive telefonen op af lommen i tide og utide. De her push-notifikationer, de små lyde og vibrationer. Og når vi så først er på krogen, så forsøger de at fastholde os der så lang tid som muligt. Så der har de jo de her meget sofistikerede anbefalingsalgoritmer, som virkelig kan opfange vores interesse, vores humør, og som så skræddersyr et feed, der er så interessant, at vi ikke kan lægge telefonen fra os igen. Og det her feed, det fortsætter i det uendelige med den her uendelighedsscroll og autoplay, altså hvor videoer hele tiden starter af sig selv. Og så kan man hele tiden hive ned det her pull to refresh, så vi har sådan en enarmet 20-knægt-effekt også. Og så er der jo alle de her sociale belønninger, som også kendetegner sociale medier, hvor vi kan like og kommentere, og vi kan endda også se, om nogen er i gang med at læse vores besked, og ved at skrive en ny besked til os. Og alt det fastholder os i længere tid, end vi har lyst til.
0: Tak, Lotte Rudbæk, ekspert i sociale medier og psykolog, fordi at du var med her. Og en af dem, der har været dybt nede i den EU-lovgivning, som Instagram og Facebook altså handler i strid mod, det er EU-parlamentarikeren Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet. Hun har været meget aktiv i arbejdet med den gældende lovgivning på området, og hun er glad for EU-kommissionens afgørelse, og så langer hun ud efter Meta.
4: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
0: Og ifølge Schaldemose er der tale om et vigtigt skridt, men hun tror, at Meta vil trække sagen i langdrag, selvom de nemt vil kunne ændre på platformene.
4: De kan godt leve op til det her, og de kommer ikke til at miste os som kunder. Der vil stadigvæk være millioner af mennesker, som vil bruge sociale medier. Det, der bare vil være rigtig vigtigt, det er, at vi når frem til, at folk bruger den tid, de har lyst til, og ikke fordi de ender med at blive hooked, blive afhængige, og så ender med at bruge langt mere tid på det. Meta skal ændre designet. Punktum.
0: Vi forsøger naturligvis at få et svar fra Meta til, og en kommentar til den her undersøgelse, som er kommet i dag, men hermed sætter vi for nu i hvert fald punktum for den her sag. Flere siger ikke bare ja til hinanden, men også til det, der er skrevet med småt. Antallet af ægtepagter er steget med 14% i årets første 6 måneder, og det er i forhold til sidste år, som også var ny rekord. Og for nogen handler det ikke om at sikre sig selv, men om faktisk at kunne dele alt.
6: Lige indtil det ikke længere er, og en skilsmisse måske bliver uundgåelig. Skulle den situation opstå, så kan det være en god idé med en ægtepagt, der allerede har taget stilling til, hvordan formuen skal deles.
7: Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her det er ligeligt for os begge to.
6: Fortæller juridisk rådgiver Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik. Og netop pension har fyldt hjemme hos ægteparet Michael og Maja Morsi og Mark Morsi i Rumsted.
8: Så tjekkede Mark sin pensionsopsparing, og så fandt vi ud af, at i de her år, hvor vi har fået børn, der er hans stukket helt af og er næsten dobbelt så stor som min.
6: Og de undrede dem, for de troede, at et ægteskab var lige med en fælles formue, men der var noget, de ikke var opmærksomme på.
2: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt, og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige rette op på.
6: Som lovgivningen er i dag, betragtes pensionsopsparinger som udgangspunkt for at være personlige. Derfor er Michael og Maja Morsi heller ikke i tvivl.
8: Den særregel, der blev lavet for knap 20 år siden, den skal fjernes igen. Det er et massivt ligestillingsproblem, som især rammer kvinder.
6: Det skal nemlig ikke være en straf at gå på barsel.
8: Det er en forsikring, så jeg har jo sørget for at passe på mig selv, og Mark har sørget for at passe på mig. Vi har fået børn i fællesskab, vi har skabt det her liv i fællesskab, og vi er heldigvis enige om, at jeg skal ikke straffes økonomisk for at have været den, der har født vores børn.
0: Og det er, som vi lige hørte indslaget, en særlig regel fra 2007, der gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing, når der er skilsmisse. En regel, som burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Thorsten Fels.
9: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
0: Den holdning deler flere partier på Christiansborg, blandt andet regeringspartiet SF. Her peger fungerende politisk ordfører Charlotte Broman Mølbæk hedder hun, og at den nuværende lovgivning netop er et stort problem for kvinder, som typisk har længere barsel og mindre tid på arbejdsmarkedet.
10: Det er også lidt skørt at tænke, jamen kvinder, de skal jo bare gå hjemme med børnene af ren glæde, og så er det bare ærgerligt med deres pension. Hvis man for eksempel har fået 2, 3, 4 børn, så koster det faktisk ret meget på ens pensionsopsparing over årene, og det synes vi bare ikke er fair.
0: Hos de konservative er der dog ikke appetit på at ændre de nuværende regler. Her peger politisk ordfører Frederik Bloch Mønster på, at politikerne skal blande sig udenom, hvordan familier vælger at dele pensionen.
11: Vi ser jo, at der er et stigende antal ægtepagter, og det er jo netop fordi, man indretter sig, som man gerne vil. Vi ønsker frihed til familien. Vi ønsker ikke, at staten skal bestemme, hvad der foregår i hjemmets 4 vægge.
0: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har erklæret, at hun er klar til at kigge på, om pensionsfordelingsreglerne skal ændres. Det var Magnus Helms, der stod for det her indslag. Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, så har Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år. Alligevel kæmper de stadig med den. I Berlin har den flere steder bredt sig til biler og dørkarme, og borgerne er blevet bedt om at blive blevet frarådet at åbne deres vinduer. Indbyggerne forsøger i de her dage at få samlet underskrifter ind for at få politikerne til at lave en handleplan til bekæmpelse af larven, fortæller en af initiativtagerne Tishat Matting foran en af de plade boligblokke.
12: Ja, altså her ist es jetzt abgesperrt, da sieht man auch alle die Nester, ja.
0: Ja, her er der afspærret, og man ser alle larveræderne. Grenene på træerne når helt op til beboernes altaner, siger hun. Så har jeg Victor Schröder Friis med på en linje. Victor, du er i Berlin, og du står i et af de her beboelsesområder, hvor de lige nu er i gang med at bekæmpe larverne. Hvilke gode råd giver myndighederne til de berlinere, som bor i nærheden af larverne?
13: Jamen først og fremmest, så skal man gå i en god afstand rundt om de her egetræer, som vi også hører her fra vores kilder, der siger, der er markeret med et rødt og hvidt bånd. Men er man tæt på dem, så inden man går ind, så anbefales det altså, at man tager tøjet af, inden man går ind, for så man ikke slipper de her brandhår med ind i sit hjem. Derudover så kan man have en rulle tape med i hånden, så man kan fjerne de her brandhår, hvis man skulle have fået det på huden. Så der er en masse sådan helt lavpraktiske råd, man kan gøre ifølge myndighederne.
0: Og hvordan bekæmper tyskerne så larverne?
13: Jamen, det gør de på en hel række måder. Måske mest vildt er, at man nogle gange bruger helikopter til at sprøjte sådan noget biomateriale ud for at ramme de her larver, før de laver brandhår. Derudover så indsamler man dem også med store støvsuger. Det har vi set mange gange rundt her i området, og de er stadigvæk i gang med det.
0: Har de så succes med at komme larven til livs i Berlin?
13: Altså, i de seneste par år har man haft held med at holde det nede, men i år er et ekstremt år, får vi at vide. Og de er altså i gang i mange områder i Berlin, og de bliver ved. Et træ tager, så vidt vi har forstået, 4 timer om at rense for larver, og der er mange tusind egetræer her i Berlin.
0: Victor Schröder Friis med fra Berlin. Tak skal du have. Hvis du synes, det glimter lidt ekstra i havvandet i dag, er det ikke dine øjne, den er gal med. De danske farvande har besøg af de såkaldte dræbergobler, og de glimter i vandet. På trods af navnet er de da ganske ufarlige, men til gengæld har de fået selskab af usædvanligt mange brandmænd, og de stråler tydeligt rødt på stranden i Aarhus.
14: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
15: I was walking into the water with my son, and a jellyfish stung my foot. But I think it's okay. It's all right.
16: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
0: Ja, så lød det her fra Torben Redder, Jan Jack Davis og Eddie. Og så har vi Benedikte Støjberg med. Det var dig, der havde talt med badegæsterne på den permanente i Aarhus, og nu er du så taget en tur ud på vandet i Aarhusbugten. Hvad kan du se?
17: Jamen, jeg kan jo lige kigge lidt herud af bådens kant, og så kan jeg tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brandmænd i en lille skala, dog de er ikke helt store, men der er der nogle røde tråde at se ned i vandet. Og så har jeg allieret mig med Chris Sejerskilde, der er havbiolog, og derudover befinder sig rigtig ofte på vandet, fordi du også dykker en masse. Og du har jo lige med et net fisket en anden gobbel op, som vi også har talt om i dag, den invasive art amerikansk ribbergobbel er taget op her til os. Altså, når du lige skal sige, hvordan står det til med goblerne i år? Er det usædvanligt mange, du støder på?
18: Ja, jeg synes egentlig, der kommer flere og flere, både brandmænd, men især de her amerikanske ribbegobbel hvert år. Ja. Og i år, det er ikke det, er det samme her.
17: Og hvis vi tager dem, der brænder brandmændene, så i går på dyk, der ved jeg, at du også blev lidt ramt af dem. Altså, hvor meget fylder det som en, der dykker meget, at der er de her brandmænd?
18: Jamen, på den her årstid, der er det bare en del af dykningen. Så hvis man vil ud og dykke, så bliver man nærmest altid brændt.
17: Og kan du lige beskrive det til dem, der måske selv har kunne undgå det?
18: Hvordan det føles? Yeah. Jamen, de er små lige nu, så de gør ikke så ondt. Det eneste sted, man er eksponeret, det er rundt om munden. Så i går, der blev jeg brændt på læberne. Og så længe man er i vandet, så kan man ikke mærke det. Men når man kommer over vandet, så får man den her brændende fornemmelse.
17: Ja, tak heller ikke med det.
0: Og i dag er vejret med Louise Gade.
19: Ja, det er så. Der er tørt vejr og masser af solskin over det meste af landet. Men mod sydvest er der stedvis skyde i øjeblikket, og langs vestkysten kan der være stedvis havbus. Men som dagen skrider frem, så vil skyerne over land gå i opløsning så småt, mens kysten formentlig vil bøvle med skyer eller havbus dagen igennem. Temperaturerne de kommer godt op af og topper et sted mellem 21 og 27 grader. Ud langs kyster med pålandsvind eller kyster, hvor der er havbus, der vil det blive noget køligere end det. Og vinden gør til gengæld ikke meget væsen af, så den er svag til jævn. Det kommer fra skiftende retninger eller i perioder mest fra nordvest og nord.
0: Peter Faurholt Løfvald bestemte indholdet i denne radioavis.
20: Velkommen til P6. Mærk lyden.

marche là. Stand up straight.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så man hele tiden fristes til at blive hængende, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook og på Instagram.
1: Meta, der er selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken, og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, siger Ole Ryborg.
2: Og hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøder, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
1: Og jeg kan supplere med, at Meta sidste år havde en samlet omsætning på over 1.300 milliarder kroner. Når ægtefolk siger ja til hinanden, er det forhåbentlig kærligheden til den anden, der fylder mest. Men der er altså også flere og flere, der tænker på økonomien. Antallet af ægtepagter er steget med 14% på et år. Og i mange tilfælde handler det ikke om at sikre sig selv, men lige så meget om at sikre den anden. Det var i hvert fald tilfældet for Mark Morsi, som er gift med Michelle Meyer Morsi.
3: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
1: Og den mærkelige særregel, som Mark Morsi henviser til, gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing ved skilsmisse. Det er en regel, der burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Torsten Fels.
4: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
1: På Christiansborg har der længe været uenighed om reglerne, men socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har erklæret, at hun er klar til at kigge på, om de skal laves om. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt for først at dræbe en 58-årig mand i Vejleområdet og derefter udsætte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Retten valgte at idømme ham en anbringelsesdom på sikringen i Slagelse, hvor landets allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har under et tidligere retsmøde forklaret, at han ville hævne sig over for de to mandlige forurettede i sagen. En stemme i hans hoved mente, at de skulle dræbes. Vejrudsigten byder på sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen her var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er siden sommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det socialdemokratiske medlem af Europaparlamentet, Christel Schaldemose, er glad for, at EU-kommissionen nu slår fast, at Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at de overtræder EU's regler. Hun har været meget aktiv i arbejdet med at lovgive på området og langer ud efter Meta.
2: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
1: Ifølge Christel Schaldemose er EU-kommissionens konklusion i dag et vigtigt skridt, men hun tror, at Meta vil forsøge at trække sagen i langdrag. Selvom selskabet nemt vil kunne ændre på platformene, så vi ikke så let bliver hængende.
2: De kan godt leve op til det her, og de kommer ikke til at miste os som kunder. Der vil stadigvæk være millioner af mennesker, som vil bruge sociale medier. Det, der bare vil være rigtig vigtigt, det er, at vi når frem til, at folk bruger den tid, de har lyst til, og ikke fordi de ender med at blive hugt, blive afhængige, og så ender med at bruge langt mere tid på det. Meta skal ændre designet.
1: Og gør Meta ikke det, så kan selskabet altså ende med at blive idømt en kæmpe bøde på over 80 milliarder kroner. Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, så er Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år, og de kæmper stadig med den. I hovedstaden Berlin har den flere steder bredt sig til biler og dørkarme, og borgere flere steder blev frarådet at åbne deres vinduer, fortæller reporter Victor Schrøder Friis fra Berlin.
3: Er man tæt på dem, så inden man går ind, så anbefales det altså, at man tager tøjet af, inden man går ind, for så man ikke slipper de her brandhår med ind i sit hjem. Derudover så kan man have en rulle tape med i hånden, så man kan fjerne de her brandhår, hvis man skulle have fået det på huden. Så der er en masse sådan helt lavpraktiske råd, man kan gøre ifølge myndighederne.
1: Og de tyske myndigheder tager også utraditionelle metoder i brug for at bekæmpe larverne i egetræerne, siger Victor Schrøder Friis.
3: Måske mest vildt er, at man nogle gange bruger helikopter til at sprøjte sådan noget biomateriale ud for at ramme de her larver, før de laver brandhår. Derudover så indsamler man dem også med store støvsuger. Det har vi set mange gange rundt her i området, og de er stadigvæk i gang med det.
1: Lød
3: det
1: altså her fra vores reporter i Berlin. 19 personer er fortsat savnet efter en voldsom skovbrand i det sydlige Spanien. Andalusiens regionale leder skriver på X, at mindst 11 personer er døde, og 8 er såret, 4 af dem alvorligt. Redningstjenesterne er fortsat i gang med rednings- og eftersøgningsaktioner i området, og ifølge nyhedsbureauet Reuters, så er der tale om den dødeligste skovbrand i 2 årtier i Spanien. Herhjemme er der sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger. Radioavisen her kom fra Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: The Floor Is Made Of Lava, Lost In The Woods.
1: P6. Fortolket på P6. Du lytter til Fortolket på P6 med Jamshed på Bundamala.
0: Yes! Så er vi i gang. Velkommen til. Du lytter til Fortolket her på P6. Et lille sommerhjørne, hvor vi de næste mange fredage skal fokusere på den musikalske disciplin, som er covernummer. En disciplin, som jo ikke altid er helt nem at have med at gøre. For som min gode kollega Robert Havsted, han plejer at sige, for hvert gode covernummer, så er der fem dårlige. Om det er sandt, det lader vi stå i det usagte. Men jeg har taget en god bunke covernummer med. Og fælles for dem alle sammen, det er, at de er fortolkninger. Det vil sige, vi skal altså ikke høre numrene en til en, som et hvert andet af ballband, der kunne stå ude på en mark og spille dem. Selvom det også har sin egen charme. Nej, vi skal have fat i de numre, hvor musikerne, artisterne, kunstnerne, de har været inde og sat deres eget præg på de her originaler, som vi måske ikke kender så godt. Og derved drysset lidt af deres egen musikalitet indunder. Samtidig med det, så har jeg blandet det hele med en masse numre, som du kender og elsker her fra kanalen. Og det er også der, vi starter, fordi vi er klar lige om lidt. Men en, der er klar lige nu, det er C-Mat. Du får en her med Ready.

Her var det altså C-Matt med Ready. C-Matt, der jo tidligere i år spillede på Northside Festival, og sidste år spillede på Syd for Solen. Jeg var ikke på Northside, men jeg var på Syd for Solen. Og det var en fremragende koncert. Og Syd for Solen går jo i gang lige om lidt igen. Der er en lille måneds tid til. Og på Syd for Solen i år, der kan du opleve ham her.

En af de helt store popstjerner, der er, kan være på vej mod noget virkelig, virkelig stort. Som også spiller på Syd for Solen. Han hedder Sombra. Og det her, det var altså hans nummer 12 to 12. Et af de mange hits, som den unge mand her, han har begået sig det seneste års tid. Og hvem er det så, der har været inde og fortolke det her nummer 12 to 12? Ja, der skal vi have fat i et australsk tvillingepar, som du måske kan huske fra 2014, hvor de kæmpe hittede med den her.

Veronicas. Kan du huske dem? 2014. Det her nummer, jeg kan huske Roskilde Festival 2014. Det var alle steder. Og The Veronicas, de har været forbi den australske radiostation. Det er den, der hedder Triple J. Triple J, hvor at, de jo tit har kunstnere inden og både lave covernummer og spille lidt af deres, af deres egen. The Veronicas spillede faktisk det her Untouched ud over deres cover af 12 to 12 med Sombra. Og det kommer de virkelig godt ud af. Fordi for det første, så har de taget et virkelig, virkelig godt band med, der har en percussionist og en trommeslager, som virkelig får lov til at give den gas. Men vigtigst af alt, fordi modsat Sombra, han arbejder meget med vokaleffekter, for at han skal have sådan en indelukket, edgy tone. Og der gør Veronicas altså det modsatte. De arbejder med en kæmpe åbenhed i den måde, de har valgt at gøre det på. Det er attitude, energi og ikke mindst velklang. Hvor er du gal, hvor synger de godt. Venner, det er tid til solbriller, pels og lufttrommer. The Veronicas, 12 to 12.

Jeg tror ikke, Sombra kan forstå, hvor stor en ære det her er. Sådan står der på den øverste kommentar på YouTube, hvor du altså kan se hele den her fortolkning. I billeder, hvor du altså ser to tvillingesøstre, der står i hver deres pels og ligner de sejeste mennesker i verden. Og et band, der altså, som du kunne høre her, går fuldstændig amok. Især trommeslæren. Og apropos ham, han hedder Tim Commodore, og han spiller også med et andet australsk band. Det hedder Royal Otis, og den får du lige her med The Car.

YouTube og Sunday Bloody Sunday. Du lytter til Fortolket her på B6, hvor vi skal have fat i dagens andet covernummer. Og vi startede jo med at høre The Veronicas og Sombra 12-12. Og nu skal vi have fat i noget lidt andet. Fordi hvis du lytter godt efter nu, så kan du bag mig høre en af de introer, der er sjældent at tage fejl af.

Det er nærmest blasfemi at gå ind og tale ind over det her legendariske britpopnummer fra 1997. The Verve, Bittersweet Symphony. Store stryger og store armbevægelser. Og Richard Ashcroft, der går ned ad gaden, som om hele verden godt lige kan flytte sig. Et kæmpe, ikonisk britpopnummer. Og det der er med de ikoniske numre, der skal man jo virkelig, virkelig, virkelig træde varsomt, når man skal gå ind og lave sin fortolkning. Og hvem tør så overhovedet gøre det? Jamen, det gør et andet engelsk band. De hedder London Grammar, og de lyder normalt sådan her.

London Grammar. Et band, der kan få et nummer til at føles som om, at tiden går lidt langsommere. Der er meget luft. Der er meget rum. Og så er der Hannah Reeds stemme, som nærmest kan få en enkelt linje til at lyde som en hel roman. Og det er altså London Grammar, som vi skal høre, og deres fortolkning af The Verve's Bittersweet Symphony. Og det vilde ved den her fortolkning, det er, at de tager det her kæmpe nummer og ikke prøver at gøre det større, eller bare lader som om, de kan nå den storhed, det har. De gør det mindre og meget mere sårbart og eftertænksomt. Der, hvor Richard Ashcroft kommer gående, der bliver London Grammar bare liggende.

Lagde du mærke til, at det ikoniske intro strygerstykke ikke på noget tidspunkt bliver spillet i den her fortolkning? Det tror jeg var en rigtig god beslutning. London Grammar altså med Bittersweet Symphony. En fortolkning, hvor man virkelig kan høre, hvor meget der sker, når man fjerner noget fra et nummer. Hos The Verve er det stort, bredt og det er nærmest filmisk. Hos London Grammar, der bliver det mere nøgent, mere svævende og mere indadvendt. Og vi bliver lidt i det felt, hvor tingene får lov til at skifte form, for her kommer et nummer med danske Fagblind. De er gået sammen med amerikanske K-Flag, og det nummer, det hedder Think.

Det er gaze, vi har gang i her, hvis du skulle være i tvivl. Kæmpe shoegaze-nummer fra legenderne My Bloody Valentine. De sætter en mur op foran dig af støj, af de lærede guitarer, af bækner over det hele. Og lad dig kigge ind for at finde den helt smukke melodi. Det er voldsomt, det er kaotisk. Og det lyder lidt som at stå midt i en storm, hvor der alligevel er nogen, der hvisker dig i øret. Det er altså et cover af netop det her nummer, vi skal have fat i. Og hvem er det, der er så bindegal at hoppe ud i et cover af et shoegaze-nummer? Jamen det er hende her.

Hvis du er inkarneret P6-lytter og står og tænker, hvem er det lige, det her er, så er det helt okay. Fordi det er en kunstner, der hedder Ida Duelund, og vi spiller hende ikke særlig meget på P6. Til gengæld, så bliver hun spillet rigtig meget over hos vores venner fra P8. Og P8, de har hvert år noget, der hedder P8 Sessions, hvor de over 4 fredage får nogle geniale danske jazzmusikere til at komme ind og spille. Og en af de ting, de skal

spille, det er, at de også skal lave et covernummer. Og her var det altså, at de havde Ida Duelund ind at spille, og hun valgte at lave en fortolkning af Only Shallow med My Bloody Valentine. I Ida Duelunds version, der prøver hun ikke at booke en eller anden kæmpe stor gazet støjmur op for at rive den ned igen. Hun holder det på sin helt egen banehalvdel og gør det modsatte. Det bliver skåret helt ned. Men uden at tage råheden og nerven fra alt det, vi kender. Du skal nu forestille dig, at du står i et stort, sort tv-studie. Du er sammen med guitarist Johannes Wamberg, violinisten Niels Grøndahl, som du også kender fra Kældermensch, og Ida Duelund på sang og bass.

Det her, det er et kongeeksempel på, hvordan du kan tage et nummer, give det en fortolkning, gør det til dit eget, men behold hjertet. Det var altså Ida Duelunds coverudgave af Only Shallow, optaget til P8 Sessions. Hvis du kunne tænke dig at se, hvordan det her så ud, da det blev spillet live, så hop ind på Der Lyd og find P8 Sessions, så ligger det simpelthen derinde. Både med Ida Duelunds egne numre og interview, men også den her udgave af Only Shallow fra My Bloody Valentine. Og min sanden, om vi ikke bare skal blive i Danmark, vi skal nemlig høre god gamle When Saints Go Machine og Fail Forever.

The Smiths og This Charming Man. Et rigtig godt 80'er nummer. Og vi bliver lidt ved rigtig gode 80'er nummer. Men inden da, så lad mig lige tage dig tilbage til i fredags. Fordi i fredags, der stod jeg i Roskilde by på Roskilde Festival inde i Arena-teltet kl. 20.30 og så noget af det bedste, jeg nogensinde har set live i mit snart 34-årige lange liv. Han hedder David Byrne. Han spillede engang i et band, der hedder Talking Heads. Og til den her koncert, der skiftede han altså imellem at spille Talking Heads-nummer og sit eget solo. Og det nummer, han afsluttede hele den her fuldstændig vanvittige koncert med, det var det her.

Burning Down the House af Talking Heads. Og så kan det være, at du tænker, åh ja, er der ikke noget med, at Paramore, de for ikke så lang tid siden lavede et covernummer af Burning Down the House. Og var det ikke noget med, at David Byrne, han så lavede et covernummer af Paramore bagefter? Jo, det er faktisk rigtigt nok. Men det er ikke der, vi skal hen. Vi skal tilbage i tiden. Ikke til for lidt siden. Ikke til sidste fredags. Men til 1999. Fordi der skete der noget rigtig, rigtig uventet. Og du ved sikkert godt, hvor jeg er på vej henad. Men der var et band, der var alle steder i 1999. Og det var dem her. The Cardigans var som sagt alle steder i 1999. Og det, der jo så skete der i slut 90'erne, det var, at de fik et meget, meget uventet besøg på deres covernummer. Deres fortolkning af Talking Heads Burning Down the House. Og det var jo ham her. Den her kombination af The Cardigans og Tom Jones på papiret, der giver den ingen mening. Men hvad er det, der sker, når Cardigans og deres kølighed, de møder Tom Jones og hans fulde emission? Jamen, så får du en slags teatralsk poppet happening. Jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg elsker alt ved det. Tilbage til 1999. Lige her, hvor vi skal fight fire with fire. Yep!

0: De sociale medier Facebook og Instagram arbejder målrettet på at gøre os afhængige, og det er i sådan grad, at det er strid med EU's regler. Så lyder konklusionen fra en ekspertgruppe nedsat af EU-kommissionen. Og Lotte Rubæk, som er psykolog og ekspert i sociale medier, fortæller her, hvad det er, de gør.
1: Det er nøje udtænkt, og de tænker i det, man kalder triggers. Altså alt det, der kan fange vores opmærksomhed, for os til at hive telefonen op af lommen i tide og utide. De her push-notifikationer, de små lyde og vibrationer. Og når vi så først er på krogen, så forsøger de at fastholde os der så lang tid som muligt.
0: Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken. Og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
0: En sommerdag, som i dag kalder på et dyb i havet, men det er en god idé lige at kigge dig grundigt omkring, inden du kaster dig i bølgen blå. Det var emner nemlig lige nu med brandmænd i danske farvande.
3: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
4: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
0: Lød det her fra Torben Redder og Eddie, som vi mødte på den permanente i Aarhus. Men selvom der er mange brandmænd for tiden, ja, så skal man ikke være nervøs for at gå i vandet, fortæller dykker og havbiolog Chris Sejerskilde.
5: De er små lige nu, så de gør ikke så ondt. Det eneste sted, man er eksponeret, det er rundt om munden. Så i går der blev brand på læberne. Og så længe man er i vandet, så kan man ikke mærke det. Men når man kommer over vandet, så får man den her brændende fornemmelse.
0: Ja, hvis man ikke er iklædt dykkerdragt, så kan det altså godt brænde andre steder end lige omkring munden. Norges store succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme hos naboerne mod nord. Forud for kvartfinalen mod England i morgen aften har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet af firmaet Profox, hvor Mikkel Rodkær er direktør, blev spurgt, om de kan skaffe skærme.
6: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld sporeforspørgsler, alt fra sådan vores små trailerskærme til store sådan komplette setup til plus 5.000 mennesker.
0: Men han har ikke nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til tiden.
6: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
0: Der er sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader, ja, lokalt kan det blive endnu varmere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 4 stars out of 5 med The Arctic Monkeys.
1: Det er
2: 6.
1: Fortolket på The 6. Velkommen til Fortolket på The 6 med Jamshed på Bundabala.
0: Yes! Velkommen tilbage. Du lytter til Team 2 af programmet Fortolket her på B6. Programmet, hvor vi dykker ned i covernummer. De covernummer, som ikke bare er en til en kopier, men der, hvor at kunstnerne de går ind og, ja, fortolker. De sætter deres eget præg på originalen og giver deres bud på, hvordan et nummer også kunne lyde. Og vel at mærke, kommer i mål med det. I første time, der var vi forbi The Veronicas, London Grammar, Ida Duelund og ikke mindst The Cardigans og Tom Jones. Og her i anden time, der har jeg altså taget en masse spændende covers med, blandet dem lidt sammen med den P6-musik, du kender og elsker i forvejen. Vi tager det første covernummer lige om lidt, men først, der skal vi lige høre Carlina de Plas. Du får en her med The Space Between.

Carina de Blas fik du her med The Space Between. Som lovet, så hopper vi direkte videre til den næste fortolkning, som vi skal høre. Og lad mig bare gå lige på og starte med at spille lidt af den nummer, som det handler om. Det kommer her. It's a

Billy Idol, White Wedding. Et nummer fra starten af 80'erne, som jo på en eller anden måde lyder som noget new wave rock, sat sammen med et bryllupskaos. White Wedding. Og selvom jo titlen den lyder som om den kunne stå på rigtig mange bryllupsballebands setlister, så er det jo ikke lige frem sådan en sød lille kærlighedssang, som vi har med at gøre. Der er noget meget mere mørkt i den. Noget mere vrængende. Og generelt så tror jeg også bare, at det er et nummer, som der er lavet virkelig, virkelig mange covers af. Men hvem er det så, der har lavet et cover af Billy Idol og White Wedding? Og vel at mærke kommer i mål med den. Jamen altså, kære venner, det er nogle rigtige P6 darlings.

of the Stone Age. Desert Rockerne. Ja, der er gang i den. Okay, nu skal jeg nok skrue lidt ned for charmen og skrue lidt ned for Queens of the Stone Age. Men jeg kan ikke holde mig i ro, når jeg hører det her nummer. Jeg var engang trommeslager og har spillet det her nummer som en sindssyg på mit teenageværelse. Det skal det ikke handle om. Det skal handle om Queens of the Stone Age og deres cover af White Wedding. Queens, det er jo et sjovt band. Fordi at der er mange forskellige typer af Queens of the Stone Age. De storhittede i starten nullerne, så var det jo med den her meget stramme, rigide, tunge rock, som det vi lige har hørt her med, med No One Knows. Men med tiden, så er det som om, at Josh Homme, han ikke bare har haft lyst til at spille den der stramme rock. Han har haft lyst til at danse. Og ikke nok med det, han har haft lyst til at croone. Og det er altså crooner-udgaven af Josh Homme og Queens of the Stone Age, som vi skal til i deres fortolkning af White Wedding. Hør det her! Det er et relativt tilbagelænet lydbillede med rigtig mange instrumenter. Og Josh, han har os alle sammen i hånden fra start til slut. Og jeg tror virkelig på ham, når han synger There's nothing pure in this world, start again. Det her er Queens of the Stone Age og deres fortolkning af White Wedding.

Josh Homme som crooneren i forgrunden for Queens of the Stone Age og deres fortolkning af Billy Idols White Wedding. Hvis ikke man vidste bedre, så skulle man jo nærmest tro, at det her det var et eller andet albumtrack fra en nyere Queens of the Stone Age-plade. Det kunne det sagtens have været. Nå, nu skal vi til noget helt andet. Det er tid til Barbro. Du får dem her med Rewind.

0: Det her er Fortolket på B6.
1: Det er lige præcis, hvad det er. Jeg hedder Jamshed på Bundervaller, og vi skal høre det næste cover. Den næste fortolkning. Det, vi lige hørte, det var Rimor med det fremragende nummer Alt det, du gør. Jeg ved, hvis Rimor skulle lave et cover, hvad det så ville være. Jeg ved, at deres guitarist Oliver, han er kæmpe Red Hot Chili Peppers fan. Så måske et nummer fra dem? Who knows? Nå, nu skal vi til noget helt andet. Og noget lidt specielt for den her programrække. Fordi det er jo sådan, at der er nogle numre, som der bare bliver lavet flere fortolkninger, flere covers af, end andre. Og det er jo tit nogle rigtig store numre, som rigtig mange mennesker har et forhold til. Og i den her programrække, som jeg kommer til at lave og er i gang med her, den første udgave, men det kommer altså til at køre de næste mange fredage her over sommeren, så kommer der en lille ting, hvor at vi skal høre en fortolkning, en coverudgave af det samme nummer i hvert program for alle mulige forskellige fede artister. Og lad mig da bare starte med at spille lidt af det nummer, som det handler om. Jeg tror, de fleste af jer lyttere har styr på, hvad det er, vi har gang i her. Det er selvfølgelig David Bowie med Heroes. Et kæmpestort, ikonisk nummer. Og det er jo sådan med de ikoniske numre. Lidt ligesom Bittersweet Symphony, som vi havde fat i Team 1. At man skal passe ekstra meget på, når man fortolker de her ikoniske numre. For man kan som kunstner virkelig, virkelig slå sig. Der er bare nogle sange, hvor man kan høre folk derude tænke, hvorfor skulle du lige røre ved den? Hvorfor havde du behov for at røre ved noget så stort, så ikonisk? Men der, hvor mange kan fejle, så er der jo også nogen, der kommer i mål med det. Og det er der altså også nogen, der har gjort med deres fortolkning af Heroes. Og vi starter i dag og fortsætter de næste mange med at høre covernummer, som jeg lige nævnte, af Heroes. Og vi starter med det her også legendariske band. Det kommer næppe som en overraskelse, at alle medlemmer i Depeche Mode har en eller anden form for forkærlighed eller affektion for David Bowie. Ikke desto mindre, så gør det jo også det meget mere nervepirrende, så skulle hoppe ud i at lave en fortolkning af en, der måske er grunden til, eller en af mange grunde til, at man selv i sin tid begyndte at lave musik. Og historien, den går faktisk på, at Dave Garn, han blev inviteret ind til en slags audition i det band, der hed Composition of Sound. Composition of Sound, det er bare Depeche Mode, inden de skiftede navn til Depeche Mode. Det er de samme medlemmer. Og han blev altså inviteret med ind til den her audition, efter at nogle af medlemmerne, de havde hørt ham synge Heroes. Så det er altså ikke bare Depeche Mode, der går ind og laver et cover af et David Bowie-nummer. Det er Depeche Mode, der går tilbage til det sted, hvor det hele startede. Og netop Dave Gahan, han er virkelig interessant i den her fortolkning. Fordi der er ingen tvivl om, at han som sanger er en virkelig, virkelig dygtig en af slagsen. Men på det her nummer, der har han virkelig været på arbejde. Og med det mener jeg, at man kan høre, han har lagt arbejde i det. Han gør simpelthen ting som sanger, jeg ikke troede, han kunne, og jeg aldrig har hørt ham gøre før.

Depeche Mode og deres fortolkning af David Bowies Heroes. Det her er jo bare et godt eksempel på, at man godt kan gå ind og tage et rigtig ikonisk nummer og ud og ødelægge det. Man skal bare vide, hvordan man gør. Hos Bowie, der er der noget stort, næsten triumferende i den. Hos Depeche Mode, så bliver det som altid mørkere, indadvendt, synth-tungt, men stadig med den følelse af, at man kan række ud efter noget, der er større end sig selv. Nu skal vi have fat i nogen, der har noget i ærmet. Det er så Paolo. De kommer her.

med vores fortolkninger. Og vi skal til en fortolkning, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til. Fordi vi skal nemlig ud i en genre, som vi ikke spiller særlig meget her på B6. Vi skal nemlig høre R&B. Og så tænker du, gud, kan man overhovedet spille R&B på B6? Ja, måske, måske ikke. Men man kan i hvert fald, hvis der er et sådan lidt indie-rocket emo-band, der laver et covernummer af et kæmpe stort R&B-hit. Lad os lige starte med bandet. De hedder Death Cab for Cutie, og de lyder sådan her.

Death Cab for Cutie, amerikansk indie-melankoli. Og forsangeren her, Ben Gibbards stemme, der altid lyder lidt som om, at han tænker lidt for meget over tingene. Og det er måske ikke en helt dum idé, når man altså skal lave en fortolkning af et kæmpe stort R&B-hit. Lad os ikke trække spænding længere. Det er selvfølgelig den her.

Sea med Waterfalls. Et af de der kæmpe 90'er nummer, der bare sidder i kroppen. Ligegyldigt hvem du er, om du er til metal, hård rock, klassisk musik, så kan du altid scrolle med på det her geniale omkvæd. Og Death Cab for Cutie, hvad tænker I dog på med at gå ind og lave en fortolkning af TLC? Og det fede ved dem, det er, at de prøver ikke at lave TLC. De prøver ikke at lave et R&B-nummer. De gør det til et Death Cab for Cutie-nummer. Det er sørgmodigt. Det er livet. Og på en eller anden måde, så kommer teksten til at stå endnu mere nøgen. Fordi den glatte og sådan varme lyd fra en R&B-produktion, den er der ikke. Og jeg havde faktisk aldrig rigtig lyttet til teksten hos TLC. Men det skal jeg love for, at jeg kom til at gøre her med Death Cab for Cutie og Waterfalls. Den er jo drabelig. Hold da op. Lyt efter, du får det her. Death Cab for Cutie, Waterfalls.

Deathcap for Cutie her, og deres fortolkning af TLC's Waterfalls. Og det her, det er altså bare et virkelig godt eksempel på, at et covernummer, det behøver altså ikke at erstatte det originale. Det behøver ikke engang at være bedre end det originale. Det skal bare kunne noget andet. Og det synes jeg faktisk, at Deathcap for Cutie kommer virkelig godt i mål med. Nu skal vi høre Ice Age. Den hedder Den er min mand.

Mew er introducing Palace Players. Vi er ved at være ved vejs ende for i dag. Men her på falderæbet, så har jeg en sidste ting med. Og nu skal vi faktisk til at gøre det omvendte af det, vi har brugt de sidste to timer på. Fordi det sker jo bare en gang imellem, at der kommer et nummer ud, der bliver kæmpestort. Og så lige pludselig så finder du ud af, gud, det var et covernummer. Det anede jeg slet ikke. Så nu så starter vi modsat. Du får covernummeret lige her.

Michael Andrews og Gary Jules. De lavede altså den her Mad World-fortolkning. Den blev lavet som del til soundtracket til den film, der hedder Donnie Darko. En film, hvor et andet band også har en rimelig prominent rolle. Og det er jo det band, der hedder Tears for Fears. Og det er dem, der har lavet Mad World originalt. Og nu er det jo ikke fordi, at Tears for Fears' Mad World er et fuldstændig udkendt nummer. Det er heller ikke det, det handler om. Men da Mad World udkom med Michael Andrews og Gary Jules, så blev det kæmpestort. Og det var min introduktion til sangen. Der gik faktisk mange år, før jeg overhovedet vidste, at det var et Tears for Fears-nummer originalt. Michael Andrews og Gary Jules, de gør det, som nærmest virker sådan lidt for oplagt, men som er virkelig svært at eksekvere. De har trukket alt tempo ud af nummeret, taget alt poppen ud, og så bare lavet klaveret og stemmen stå tilbage. Og så står du med et mørkt popnummer, der bliver en slags sørgesang, på en eller anden måde en vuggevise til en verden, der er gået i stykker. Originalen, det er dog noget helt andet. Det er faktisk et rigtig mærkeligt nummer, og det er selvfølgelig den, vi skal høre. Der er 80 energi, det bærer sig fremad, men teksten, den er kulhamrende sort. Det er det sidste nummer for i dag. Det bliver Tears for Fears med Mad World. Om lidt, så er Niels Fest klar til dig med festen her på B6. Ha' det rigtig godt. Vi ses på fredag.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det sydlige Spanien er lige nu hævet af voldsomme naturbrande. Helt slemt er det her i Almeria, hvor mindst 12 personer har mistet livet i flammerne, og 23 er meldt savnede. Og flere spanske medier beskriver brandene som nogle af de mest dødelige i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, og militæret er også sat ind for at hjælpe til. Og de her brande er rigtig svære at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, fortæller regionens præsident Juanma Moreno. Vi står over for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brændt, siger han. Og naturbrande opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget er ekstremt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard, der netop er vendt hjem fra Spanien.
2: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrande, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrande på en uge. Altså det er ret alvorligt lige nu.
1: Og Spaniens premierminister Pedro Sánchez har kaldt indsatsen for at bekæmpe de her brande den hidtil største i landets historie. Tidlige hedebølger i Europa har gjort stor del af Spanien sårbare over for skovbrande, og flere steder i Spanien og også i Frankrig ventes der i dag temperaturer på op mod 40 grader. Og herhjemme i Danmark, der står vi også foran en varm og tør weekend, og de kommunale beredskaber fortæller, at weekenden godt kan gå hen og blive travlt. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor landets allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han tilbage i november 2024 først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Og retsreporter Caroline Klente, du har fulgt den her retssag. Det er ikke så ofte, at vi hører om sager, der ender i anbringelse på sikringen uden en slutdato. Hvorfor nåede retten frem til den afgørelse?
3: Retten nåede frem til den afgørelse, blandt andet på baggrund af den mentalundersøgelse, som der er blevet lavet af den nu 33-årige dømte mand. Han har over et halvt år blevet observeret på sikringen. Han har fortalt, at han har hørt stemmer. Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling, hvor man også kan få en anbringelsesdom. Og derfor så valgte retten simpelthen at lægge til grund både den her mentalundersøgelse, men også Retslægerådets anbefaling om, at det var bedst at placere ham her.
1: Ved vi noget om den 33-årige mands motiv?
3: Vi ved en lille smule. Da der var tale om en tilståelsesag, så var det primært hans forklaring, som han tidligere har givet under et retsmøde, som blev læst op i retten. Og der forklarede han, at han hørte stemmer, at han ville begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning. Det er vigtigt at sige.
1: Og den 33-årige har via sin forsvarsadvokat accepteret dommen. Billige kinesiske elbiler og toldkrig på tværs af Atlanten har presset verdens største bilproducent Volkswagen ud i en krise, så dem løser ved at lave færre biler. Og det vil også kunne mærke hjemme 400 danske virksomheder, nemlig underleverandører til den tyske bilindustri. Blandt andet AC Hydraulic i Viborg, der producerer lifte og gearkasseløftere til Volkswagens værksteder rundt omkring i verden. Og direktør Frederik Anker Christensen frygter konsekvenserne af, at folkevognsfabrikkerne vil lave færre biler i fremtiden.
4: Tyskland er Danmarks største eksportmarked, i hvert fald i vores sektor. Så det bekymrer da sådan i almindelighed. Der er 600.000 arbejdspladser i VW alene, og vi skal være bekymrede, når de går ud og siger, at de mister 100, eller vil nedskrive 100.000 af dem.
1: Og Volkswagens nedtur får da også AC Hydraulic til at kigge efter nye forretningsmuligheder uden for Tyskland.
4: De kinesiske biler, de bliver mere og mere populære i Danmark og i Europa, og vi leverer ind til de værksteder, der skal servicere dem. Så det er klart, at vi kigger da også imod, om der er nogle andre krav til vores udstyr, når det skal håndtere kinesiske biler. Fordi det er den nye virkelighed, vi lever i.
1: Det meste af landet kan nyde eftermiddagssolen, men strandturen ved store dele af den jyske vestkyst risikerer at blive en fuser, for der er risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svagt til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Kom indenfor til sommerfesten. Din vært er Niels Fes Pedersen.
1: Solen var skarp og blev reflekteret af vinduer eller måske sortglaserede hustage. Eller var det bare Arcade Fire, der spillede Reflector? Et af de der numre, som de indspillede med produceren James Murphy fra LCD Sound System. Han er noget af en hej, når det handler om at skabe kølig hvid funk. Velkommen til. Festen har pakket sommersættet ud. Jeg har dækket op i fredagsbaren med årstidsfavoritter fra fortiden og fremtiden. Serveret sammen med gode historier. Frem til klokken 18 står den på klubklassiker og indie disco. Og diverse skæver, der som kun går ud til navlen. Det kunne være New Order, det kunne være Coco Roco eller måske Avalon Amazon. Jeg byder også på festivaltip, jeg har en skyggesang og så en stribe klip-klap-klassikere. Sådan en her. Det er Heim i sommerfesten.

sommervarmen havde steget lidt til hovedet hos Haim, og jeg gætter på, at de faktisk ikke troede, at de kunne slippe af sted med at lyde lidt som Walk on the Wild Side. Man, den der saxofon, der ligger altså lidt for tæt på forbilledet. Så tæt, at Lou Reed endte med at få credit på Summer Girl. Og på den måde kom Mørkemanden til at få en lille bid af et sommerhit. Tidligere havde tonen ellers været noget anderledes. Det var ham, der skrev sange som Who Loves the Sun. Summer Girl er endnu et bevis på, at selvom det handler om musik, så kan der jo nogle gange være brug for lidt juridisk assistance, når trådene skal reddes ud. Som Johnny Madsen er citeret for, hvis du vil starte et band, så start med en revisor og en advokat. I kan altid finde nogen på bas og trommer. Den sætning gælder virkelig i bandet New Order. De har skændtes, de har været uvenner, de har været i retten, og de er stadigvæk mest af alt overhovedet ikke på talefod. Peter Hook har ikke spillet bas med New Order i rigtig lang tid, og nu falder der altså yderligere to hjul af bilen. Stephen Morris og Gillian Gilbert har trukket sig fra gruppen, og de er ikke med, når New Order skal turnere til efteråret. De siger, det drejer sig om personlige årsager og helbredsmæssige årsager. Og det betyder, at nu er Bernard Sumner den eneste tilbage, sammen med diverse lejede musikere, og så måske nogle advokater på

Nummeret hedder Eden. Det her er Avalon Emerson. Hun er DJ og producer. Og kendt for faktisk at kunne spille det meste af natten på klubber som Berghain i Berlin. Og så laver hun også sin egen elektroniske musik med lidt mere pop og glasur. Eden stammer fra det meget fine album Written in Changes, der udkom i foråret. Det her er festen altid om fredagen her på B6, og i disse uger en lidt mere afslappet sommeropstilling. Jeg sørger for krydderi til ferietiden, og en stribe klassiker, der passer til årstiden. Tidligere hørte vi Haim, de er fra Californien, og det er også sådan et centrum for sommersange. Det må hænge sammen med vejret derud mod Stillehavet, ud for Los Angeles. Sublime er et produkt af den samme ting, det samme univers. De har indåndet den samme lune luft, og de har mærket solen på deres tatoveringer. Gruppen ramte i 90'erne deres egen tone, et sted mellem punk, ska og hiphop, og Sublimes sange, de har faktisk fået et utroligt langt liv. Det gælder ikke mindst denne her. Den hedder Doin' Time.

Det her, det kalder jeg for en klip-klap-klassiker. I festen Sublime Are Doing Time. Jeg tror, der var mange, der nok først lærte den at kende, da Lana Del Rey lavede sin udgave. Originalen sidder på et album, der bare hed Sublime, og var en bittersød succes. Salget nåede millioner, men da skiven udkom, der var sangeren og sangskriveren Brad Knowles netop død af en overdosis. Han kom til ikke at opleve sin egen succes. Gruppen spiller stadigvæk. I dag er det Brads søn, der er sanger. Jeg holder lidt fast i de musikalske familiedynastier. Flere fædre og sønner med samme passion for sang. Det er tid til et hydration break. En vandingspause, vi tager ned på All Bar One eller Alberoni. Det kalder han det. Det her, det er Baxter Dury.

Double up på Jury, Baxter Jury, og derefter hans far, Ian Jury, Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Baxter Jury har skrevet om sin opvækst i den meget fine lille bog, der hedder Jesse Lange, og den viser tydeligt, at det kan være noget rigtig rodet, hvis ens barnepige også samtidig er narkodealer. Som var det i hans hjem. Han skriver blandt andet, at han havde enormt meget frihed som barn, da han boede hos sin far. Til gengæld kunne han måske godt have tænkt sig en lille smule mere stabilitet. Ian Jury døde tilbage i år 2000, men deler på en måde stadigvæk musikken med sin søn, Baxter Jury. Det er sæson for festivaler. Nogle udspiller sig på pløjemarker eller boldbaner, mens andre er mere urbane og foregår på asfalt og mellem husene. Det gælder for eksempel Copenhagen Jazz Festival, der hvert år spreder sig ud over hovedstaden. Det er en decentral festival. Det er egentlig mest alt en paraply, der samler et utal af koncerter under den samme overskrift. Der er et par dage tilbage af festivalen, og hvis du kan lide den der lidt mere funky, jazzet, britiske stil, så er det lørdag aften, det går ned. Den røde plads på Nørrebro i København, på scenen står Coco Roco.

Den jazzede London-stil finder fans rigtig mange forskellige steder. Sidste år spillede Kokoroko på Roskilde Festival. I morgen rammer britterne Copenhagen Jazz Festival, hvor de forhåbentlig også spiller den her Carry Me Home. Kokoroko er del af en større program lørdag aften på Den Røde Plads. Det er lige ud for Nørrebrohallen. Lige nu så er festen for fredagsbaren, og hvis du har en globus ved hånden, så er det nu, du skal dreje den et par gange og sætte fingrene på Zambia. Nationen i det sydlige Afrika blev uafhængig i 1964, da englænderne trak sig ud. Og særligt i 70'erne oplevede Zambia en kulturel optur. Det smittede af på musik også. På grupper som Witch, der var med til at skabe en lokal rock-variant, man kaldte Zamrock. Witch spillede et par årtier, de var meget populære, og så gik de i opløsning, men i nyere tid, der er de faktisk begyndt at være live igen. De laver også plader, og deres musik, det er altså virkelig noget, der kan mixe tingene godt og grundigt sammen. De er lidt zambianske, de er også lidt amerikanske og meget andet. Du kan tjekke dem her. Du kender nummeret. Det her er gruppen Witch.

Tour de France har sat sig på eftermiddagene i Sommerland. Og så er der tid til at finde de gamle cykelsange frem. Det var Bicycle Race med Queen. Den sad på et album, der hed Jazz. Og det lød overhovedet ikke som jazz. Prøv lige at høre. Vi fortsætter en time mere. Der er mange flere sommerfavoritter på vej her i festen. Vi skal runde en lille smule country. Jeg har en tretrinsraket til dig. Og så skal vi også have et sprøjtet remix. Der kommer endda også en fodboldsang, så bare hæng på. Et andet fast element her i festens sommerudgaver, det er et hjørne, hvor vi lige lukker for skodderne og trækker lidt væk fra solen. Ugens skyggesang, det er en hilsen til alle, der hellere lukker døren, end sidder på terrassen. Og jeg har valgt en af de helt store grupper i det overskyede univers. Det her, det er The Cure og Pictures of You.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mindst 12 personer har mistet livet i en af Spaniens mest dødelige naturbrande i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, og militæret er også sat ind for at hjælpe til. Størstedelen af de døde er fra udlandet, blandt andet Storbritannien og Belgien. Og Pia Karlsson bor i den sydspanske by Bedar, og hun kan se flammerne fra sit hjem.
2: Det er selvfølgelig ikke så rart, og det er lige pludselig kommet meget tæt på. Vi er jo vant til at have skovbrandene hernede, når de høje temperaturer kommer. Men lige netop det område her har det aldrig været så slemt.
1: De lokale myndigheder fortæller, at 23 personer er meldt savnet, og stemningen i området er kaotisk, fortæller Pia Karlsson.
2: Folk er jo frustreret, og mange er savnet stadigvæk inden fra Bedar, som har været i deres landhuse og forsøgt at komme væk af andre veje, tilfaldsveje. Så der er folk, der ikke er kommet i kontakt med deres familie endnu, men det kommer de forhåbentlig. Vi afventer hele tiden og ser, og der er ikke noget udgangsforbud endnu. Men de siger, at man skal holde sig væk fra området.
1: Og tidlige hedebølger i Europa har gjort store dele af Sydeuropa sårbare over for skovbrande. Og flere steder i Spanien og Frankrig ventes der i dag temperaturer på op mod 40 grader. En række kommuner herhjemme bekæmper lige nu larven fra helvede med kogende skum og støvsuger og håber på den måde at begrænse problemet de kommende år. Og hvis man skal holde liv i det håb, ja, så skal man nok skrue ned for radioen nu. For i Tyskland, der har de døjet med e-processionsspinderen i flere år, og scenerne fra laverne med de giftige hår er bare blevet værre. Flere indbyggere i Berlin har derfor sat gang i en underskriftsindsamling for at få bystyret til at gøre mere mod larven.
3: Der skal for os kein Weg vorbei an Bäumen ohne.
1: For os er der ingen vej udenom træerne, når vi skal udenfor. Det er som corona, det er overalt, fortæller Tisha Martin, som er en af dem, der samler underskrifter ind. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Victor Schrøder Friis. Du er vores udsendte i Berlin. Prøv at beskrive, hvordan larven påvirker de hårdest ramte områder i byen.
4: Jamen, det skal lige siges til en indledning. Ja, Tyskland har kæmpet med den her larve i lang tid, men i år er altså et ekstremt år. Det er det, vi hører fra alle ledere kanter. Det er altså, og det har altså gjort, at det har været en sommer, hvor at parker, legepladser og badeland har været lukket. Og det gør, at myndighederne opfordrer Berlins borgere til at tage tøjet af, inden de går ind for det i deres hjem, hvis de har været i nærheden af et egetræ, sådan at de ikke tager de her brandhår med ind. Og de har også opfordret til, at man kan tage en rulle tape med i lommen, så man kan fjerne de værste brandhår væk fra huden, hvis det er sådan, at man er blevet ramt.
1: Men flere af dem, du har talt med, synes jo også, at politikerne skulle gøre noget mere for at komme den her larve til livs. Hvad er det, de gerne vil have, at politikerne gør?
4: Jamen, de vil gerne have en større forebyggende indsats, og de vil gerne have, at der bliver der kommer en bedre kommunikation omkring, hvor er det, der bliver spærret af, hvor er det, man ikke kan gå hen, og hvor er det, man skal passe på henne. Så man vil gerne have, at der kommer en handleplan, så politikerne og borgerne ligesom ved, hvordan de skal agere i den her situation.
1: Fortalte Victor Schrøder Friis. Bare lige et minut til. Ja, mange af os har ret svært ved at lægge telefonen fra os, når vi er på sociale medier. Og nu mener EU-kommissionen, at Meta, som ejer Facebook og Instagram, skal gøre mere for at begrænse vores afhængighed. En undersøgelse fra EU-kommissionen konkluderer, at Meta ligefrem bryder EU's regler og ikke i tilstrækkelig grad beskytter unge og sårbare. Og den kritiserer blandt andet den automatiske afspilning af videoer. Og det giver rigtig god mening at tage afhængighed af sociale medier alvorligt, mener Sigi Santini. Han forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden og fortæller, at afhængighed af sociale medier har alvorlige konsekvenser.
5: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
1: Ifølge Sigi Santini, så udnytter platformene den måde, vores hjerne er skruet sammen på til at fastholde vores opmærksomhed.
5: Vi mennesker, vi kan blive afhængige af en masse forskellige ting, som der på en eller anden måde trigger vores belønningssystem. Og her der har vi jo så et produkt, som der udnytter de ting, som der sker i hjernen, når du bruger det, for at du skal blive der så længe som muligt.
1: Meta afviser kritikken fra EU og peger blandt andet på, at man siden EU sat gang i sin undersøgelse har indført en særlig teen-konti, der giver forældre mulighed for at begrænse skærmtiden og også blokere adgangen til sociale medier om natten. Der er sol over stort set hele linjen her til eftermiddag. Kun ved den jyske vestkyst er der risiko for havgus, og det billede gentager sig sådan set også i aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Hvis du leder efter lydspor til familiens roadtrip til sommer, så er War on Drugs altså et oplagt sted at begynde. Deres sang har en fremdrift, men man skal også passe på, den kan være farlig, hvis man kommer til at trykke lidt for meget på speederen, når for eksempel Red Eyes rammer højtaleren. Her åbnede Philadelphia-bandet TV2 og festen. Velkommen tilbage. Jeg holder åben i fredagsbaren frem til kl. 18 med indie disco, klubklassikere og så diverse skæverter, der har røde øjne. Sandsynligvis fordi vi ser alt for meget sport i TV. Jeg byder på musik med Over Mono, vi skal høre Casey Musgraves og Sandy Chin. Mit navn er Niels Pedersen, og lige nu der sparker jeg bolden over til en regulær fodboldtosse. Jorge Ben elsker fodbold, og han synger om det her på Bontalanza de Africano.

Jeg ved godt, det lyder helt utroligt. Brasilianere elsker fodbold, men der er altså ikke nogen, der elsker fodbold højere end Jorge Ben Jor. Eller det vil sige, ingen elsker holdet Flamengo højere end Jorge Ben, som han ofte kaldes, når han ikke lige hæpper på holdet fra Rio. Så er han en af Brasiliens allermest elskede musikere, sandsynligvis den, der har skrevet flest berømte sange om fodbold i Brasilien. Jorge Ben, måske mest kendt for Maracanada, der er indspillet i utallige udgaver. Her fik vi så en af hans store hyldester til fodboldspillet, Bonda de Lanza Africano, den afrikanske spydspids, altså angriberen. Du fik den, fordi der stadigvæk er en uge tilbage af det utroligt lange VM i fodbold. Lige nu der skal vi have en sang fra selve VM-landet USA. Country har optur for tiden. Jeg griber hatten og serverer et stykke med moderne country hver uge her i sommerfesten. Genren er for alvor brudt ud af sin kult og godt hjulpet af streaming, der når den amerikanske, ærke-amerikanske musik ud til flere end nogensinde. Nogle kunstnere bliver store, fordi de holder fast i traditionerne og holder sig til de uskrevne regler fra Nashville. Andre bliver store, fordi de bare er sig selv og finder på nye veje. Og det gælder for Casey Musgraves. Den populære texaner, som til tider kan være ganske flippet, meget mere flippet end de fleste andre countrystjerner. Og nogle gange så kan hun også være helt præcis og nærmest fuldstændig klassisk country. Jeg tror, Loretta Lynn kunne have sunget den her. Det er en lille sang om at savne at have sex fra 2026. Det her, det er Dry Spell og Casey Musgraves.

Jeg formoder, at der i et studie et eller andet sted i England findes en regel, der siger, at hvis man skal drive en slagkraftig duo inden for elektronisk musik, så skal to medlemmer hedde Tom og Ed. Sådan er det i Chemical Brothers, og sådan er det altså også nu i Over Mono. Tom og Ed Russell er brødre, de er fra Wales, og Paradise Runner, en af årets sange. Formentlig vil den også brage ud af højtællerne, og Over Mono spiller til O'Days Festival i København i slutningen af juli. Festen er i dag forklædt som sommerbar. Lidt flere shorts, mange flere sandaler og en hel del flere isterninger. Og den næste servering er en tretrinsraket. Tre sange, som rummer sommerstemninger og sommerdrømme. Vi begynder rundturen i Halmstad i Sverige. Det er ret beset en lidt søvnig provinsby på kysten op mod Göteborg. Men Halmstad har udklækket en af alle tiders mest succesfulde svenske musikere. Vi kender Per Gessle fra Roxette. Men det hele begyndte med en sommersang i Gyllene Tider. Sommer!

En slagsang for den skandinaviske sommer, Jyllene Tider og Sommer Tider. Hey, hey. En af de første sange, som gjorde, at Sverige blev opmærksom på sangskriveren Perte Gessle, som siden blev en hel del mere end bare en lokal sommerunderholder på gågaden hjemme i Halmstad. Efter hans senere succes med Roxette, sammen med en anden lokal musiker, Marie Fredriksson, der vendte Perte Gessle tilbage til barndomsbyen, hvor han blandt andet har købt et badehotel. Det er et stort sted. Det er noget med noget spa og noget konferencer og den slags. Og så er Perte Gessle sådan en, der hænger sine guld- og platinplader op på væggene i baren på hotellet. Og over i et hjørne, der har han også hængt nogle indrammede breve. Det er alle de afslag, han fik fra pladeselskaber, som altså ikke kunne høre noget stort i hans sange eller hos Jyllene Tider. Og dermed også måske gik glip af en global succes med Roxette. Flink fyr ham Per i øvrigt, men han husker. Her er trin 2 af vores sommer 3 i 1. Stemningen skifter til Nordsjælland. Vi er på køretur med Dieters Lieder.

En feriesang, der ikke kun er doven, men også har et budskab. Holiday sidder på American Idiot-albummet. Så kan du godt gætte, hvad den handler om. Green Day, det tredje krydderi i ugens tretrinsraket. Sommerstemning på forskellige måder. Vi har hørt Jyllande Tider, vi har hørt Dieters Lieder, og så altså her Green Day. For mig er sommerstemning gerne noget med at vandre rundt i en by og lede efter musik. Og det må meget gerne foregå udendørs. Så for eksempel under Copenhagen Jazz Festival, der er i gang i de her tider. Hvis du er på gaden i hovedstaden i aften, så er der faktisk mulighed for at finde nogle ret gode sager, sådan lidt ude i hjørnerne. Det er ikke jazz i traditionel forstand. Det er noget lidt mere funky og swingende. Det foregår på Balders Plads. Her optræder den fuldkommen lækkert tilbagelænede amerikanske sanger, der hedder Eddie Chacon.

Et af de bedste festivaltip, jeg har til dig i denne her omgang. Eddie Chacon, han synger til Copenhagen Jazz Festival i aften, og så vidt jeg kan se, så er det faktisk endda gratis at høre ham på Balders Plads på Nørrebro. Eddie Chacon har en fjern fortid i duoen Charles & Eddie, og derefter lå musikken stille i mange år, mens han arbejdede som fotograf, men nu synger han igen, og det foregår meget, meget roligt og helt aldeles uden hast. Det her var nummeret Empire. Eddie Chacon sammen med John Carroll Kirby. Fredagen er ung, mulighederne er mange. Og sådan ser Andoshin og Christina and the Queens også på verden. De gør op med alle binære kategorier. De er åbne for alt. Det her er Troisième Sexe.

Selvom Saint-Étienne er opkaldt efter en fransk by med et meget traditionsrigt fodboldhold, så er det altså et ærkeengelsk band. Men de har noget med Frankrig, og her havde de også indkaldt forstærkning af Etienne Dahoud. Han var manden i den anden ende af telefonen på His On The Phone. Saint-Étienne, som i løbet af året er i gang med at tælle ned til at lukke for musikbutikken, de spiller afskedskoncerter til efteråret og til vinter. Desværre ikke i Danmark, men man kan se dem rundt omkring, og hvis man lige leder lidt, så kan man for eksempel måske komme til Berlin eller til Oslo eller et eller andet sted i England. Festens fredag er aldrig komplette uden et remix. Der skal drejes lidt på knapperne, der skal leges lidt med lyden, og ugens remix er et nummer med gruppen Hidden Cameras. Gruppe er måske et stort ord. Det er faktisk et kanadisk enmandsprojekt, som kan lidt af hvert, men når det handler om at optimere beatet, så er det nødvendigt at indkalde eksperter. Og eksperterne, det er Pet Shop Boys. De remixer How Do You Love for Hidden Cameras.

Vi kender Robin som en meget feststemt sanger, som virkelig kan lave musik, som kan rydde dansegulvet. Rydde dansegulvet? Nej, sætte ild til dansegulvet. Her var det måske mere en sjæler at gå hjem på. Robin som gæst hos legenden Todd Rundgren. Nummeret her. Det er altså en perle. That could have been me. Mit navn er Niels Pedersen. Festen er ude for i dag. Husk, at alle udgaver af festen, i hvert fald de seneste, ligger i DR Lyd appen, hvis du skal få brug for et fingerknipsende soundtrack til ferien. Jeg kommer tilbage om en uge. Det er efter Robin har spillet i Royal Arena. Det sker på tirsdag, og jeg glæder mig. Jeg kommer til at lukke med sådan en lille skævert mere her. Det er en sang, som... Ja, det er måske ikke en sang i virkeligheden. Det er et lille stykke tv-musik. Det lyder så meget som 80'erne. Det her, det er Jan Hammer, og et nummer, der var med i tv-serien Miami Vice. Det er cool til sommeren. Crockett's Theme. På genhør. Ha' det rigtig godt.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Videoer, der går i gang automatisk, ingen er løs, scrolling og pushbeskeder hele tiden. Ja, Facebook og Instagram gør meget for at holde på vores opmærksomhed. Også for meget, konkluderer EU-kommissionen i en ny undersøgelse. Og det er Oskar Tønsberg Hoffmann, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, enig i. Han er 20 år, og han kan mærke, hvordan Facebook og Instagram er svært at slippe.
2: Jeg tror, at langt de fleste unge mennesker og gymnasieelever kender det, at Facebook og Instagram og andre sociale platforme kan være meget, meget tidslugende. Jeg kender det også selv. Nogle gange så har jeg åbnet Facebook og tænkt, at jeg lige skulle bruge 5 minutter, og så inden jeg ser mig om, så er der gået 2 timer.
1: Han mener, at tech-virksomhederne har et særligt ansvar over for unge.
2: Fordi vi stadig er under udvikling af vores hjerne stadig plastisk og først bliver færdigudviklet på et senere tidspunkt.
1: Sigge Santin forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden, og han siger, at afhængighed af sociale medier kan have store konsekvenser.
3: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
1: Og Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, afviser kritikken og henviser til, at det er muligt for forældre at begrænse skærmtiden for deres børn. Og EU-kommissionen skal nu tage stilling til, om Meta skal idømmes en kæmpe bøde, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
1: Ja, det vil faktisk være en bøde på over 1.300 milliarder kroner. Der kommer fremover flere fuglekasser i træerne på Frederiksberg, for selvom kommunen endnu ikke har fundet egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, så prøver man nu at tiltrække mejser, der skal spise eventuelle larver. I Berlin, Tyskland, der har larven været der i årevis, og her er der altså ikke nok at sætte fuglekasser op, for i år der spreder larverne sig så meget, at et ellers populært badested er lukket.
5: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000.
1: En dag som i dag vil vi have op mod 2000 gæster, siger her forpagter Marwan Arthur, iført en hvid beskyttelsesdragt. Flere steder i Berlin bliver beboerne ligefrem frarådet at åbne deres vinduer, og selvom bystyret forsøger at bekæmpe larven, så kan de ikke følge med. Og Marwan ved da heller ikke, hvornår han igen kan åbne sit badested.
5: Das ist eine gute Frage. Die kann ich nicht wirklich beantworten, weil wir
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kan ikke sige det. Vi prøver så hurtigt som muligt at gøre fremskridt, siger han. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blev dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor kun de allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klante.
6: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Manden har tilstået drabet og har under tidligere forhør fortalt om sit motiv til at slå den 58-årige mand ihjel og forsøge at dræbe ægteparret.
6: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Fortalte Karoline Klante. En sommerdag som i dag kalder på en tur til stranden, men det er en god idé lige at kigge dig godt for, inden du kaster dig i bølgerne. For lige nu vrimler det med både dræbergobler og brandmænd i danske farvande. Og Asta Pihl har mødt en badeglad familie i strandkanten ved Hov i Nordjylland.
7: Det ligner næsten sådan en grød af brandmænd og gobler, der er der. Jeg har fanget en familie, som har taget ud for at trodse dem. Emma, hvad synes du om at bade på en strand med så mange brandmænd?
8: Jamen, jeg synes ærligt talt, det er ret træls, at man hele tiden skal gå og spejde efter dem, i stedet for bare løbe ud i vandet og have det sjovt. Det er træls.
7: Og Johnny, du var jo faktisk i vandet lige før og blev måske også ramt. Hvad skete der?
9: Ja, jeg tror bare, jeg fik en lille varm krammer. Det klør bare lidt. Det gør ikke noget særligt.
7: Men det stopper dog ikke fra at komme ud i vandet. Altså, hvordan er du så alligevel påpasselig, når du er derude?
9: Nej, det skal ikke stoppe. Det skal ikke ødelægge badeoplevelsen. Jeg gør er bare lidt agtpågivende og holder mig 1 til 2 meter fra de største af dem. Så lykkes det som regel at komme under.
1: Lød det her for Johnny Aarup, og for ham var det hans datter Emma. Du kan stadigvæk nå at få dig en dukkert, hvis du tør. Der er nemlig sol til stort set hele landet, og termometret viser de fleste steder omkring 25 grader, eller måske en dag derover. I nat, der når vi ned mellem 13 og 17 grader. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til P6 Mærk

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, har Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år, og de kæmper stadig med den. Men i år er det værre, end det plejer, lyder det fra flere, vi har talt med. Blandt andet har Marvin Arthur, der forpagter et friluftsbad i Berlin, måtte lukke på grund af larven.
2: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000...
1: En dag som i dag ville vi have haft mellem 1000 og 2000 gæster her, siger han, mens han er iført en hvid beskyttelsesdragt. Og han ved ikke, hvornår han kommer til at åbne stedet igen. Flere steder i den tyske hovedstad har egeprocessionsspinderen bredt sig til biler og dørkarme, og borgere er blevet frarådet at åbne deres vinduer. Flere indbyggere har derfor sat gang i en underskriftsindsamling, der skal få bystyret til at gøre mere for at bekæmpe larven. For os er der ingen vej udenom træerne, når vi skal udenfor. Det er som corona, det er overalt, fortæller her Tisha Martin, mens hun samler underskrifter ind. Frankrig er lige nu ramt af en hård hedebølge. Endnu en. Og de næste dage, så forventer man, at temperaturen kommer op mod de 42 grader flere steder. Og det skaber bekymring i landet, hvor der indtil videre er 25.000 hektar natur, der ligger i aske på grund af skovbranden. Det er over dobbelt så meget som på samme tidspunkt sidste år. Ifølge den franske nyhedskanal France 24, så er det den tredje hedebølge på bare 2 måneder. Og der har løbende været kritik af regeringens håndtering af netop varmen. Så nu har regeringen besluttet at bruge 750 millioner kroner på indkøb af ventilatorer og airconditionsanlæg til blandt andet plejehjemsbeboere. 2,5 kilometer af Smedeby Bæk i Åbenrå Kommune er helt død. Og det skyldes et stort udslip af øl og sodavand, der fandt sted den 19. juni, hvor op mod 2.000 paller med væske væltede på et lager i Padborg. Og det kan lugtes ved det regnvandsbassin, som også er ramt, og her var min kollega David Vennemose Carlsen forbi i eftermiddag.
3: Det lugter altså voldsomt surt og voldsomt gæret her ved det her regnvandsbassin, som jeg står ved, fordi at det er nemlig indholdet af altså op mod 1 million liter øl og sodavand er det, der ligger her, og gør, at det lugter sådan lidt surt og gæret.
1: Åbenrå Kommune arbejder hårdt for at få pumpet øl og vand væk fra regnvandsbassinet, og bækken, fortæller Karin Stockholm, der er teamleder i Miljøafdelingen.
4: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så vi betegner det som dødt. Det vil sige, at der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 kilometer.
1: Tørt og solret i aften, og temperatur et sted mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Meta skal gøre mere for at begrænse vores afhængighed af Facebook og Instagram. Det mener EU-kommissionen efter en undersøgelse konkluderer, at Meta, som ejer platformene, bryder EU's regler og ikke er tilstrækkelig i grad beskytter unge og sårbare. Og det giver god mening at tage afhængighed af sociale medier alvorligt, mener Sigi Santini, der forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden.
2: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
1: Oscar Tønsberg Hoffmann er 20 år gammel og forperson hos Danske Gymnasiers Sammenslutning. Han kan mærke, hvordan Facebook og Instagram er svær for ham og hans venner at slippe.
3: Jeg tror, langt de fleste unge mennesker og gymnasieelever kender det, at Facebook og Instagram og andre sociale platforme kan være meget, meget tidslugende. Jeg kender det også selv. Nogle gange så har jeg åbnet Facebook og tænkt, at jeg lige skulle bruge 5 minutter, og så inden jeg ser mig om, så er der gået 2 timer.
1: Meta afviser kritikken fra EU og er ikke enige i resultaterne fra undersøgelsen, som de ikke mener i tilstrækkelig grad tager højde for de betydelige skridt, Meta har taget for at beskytte teenager. Hvem skal betale for at bekæmpe larven fra helvede? Det spørgsmål vil mange indbyggere i Berlin have svar på. Den tyske hovedstad er nemlig hårdt plaget af e-processionsspinderen, der i år har bredt sig til biler og dørkarme, og borgere er også blevet frarådet at åbne deres vinduer. Flere indbyggere har derfor sat gang i en underskriftindsamling, som skal få det berlinske bystyre til at gøre mere mod larven. Men det er ikke så let, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: De går til deres lokale bydelsråd, og de siger, at vi har ikke penge til at rydde de her larver op, og sender dem videre til kommunen. Kommunen siger, at det har vi slet ikke ressourcer til, og sender dem videre til Berlins delstat i sig selv. Og Berlin melder også pas.
1: Tyskland har i mange år været plaget af larven fra helvede. Og det var også via tysk importeret egetræer, at larven kom til Odense, som altså er hårdt plaget også. Norges succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme i Norge. Forud for kvartfinalen mod England i morgen aften har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet er firmaet Profox, hvor Mikkel Rodekjær er direktør, blevet spurgt, om de kan skaffe nogle flere skærme.
5: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan, hvor små trailerskærme til store sådan komplette setup til plus 5.000 mennesker.
1: Men han har ikke kunne få nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til vores norske naboer.
5: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
1: Noget jeg kan trylle frem til gengæld, det er en vejrudsigt. I aften tørt og solrigt. Temperaturen den daler stille og roligt, og det bliver mellem 13 og 17 graders varme. Vinden den er svag til let, og så kommer den fra en nordvestlig eller skiftende retninger. Radioavisen kl. 20 var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

watching.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så vi hele tiden bliver fristet til at blive hængende, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook.
1: Meta er selskabet bag Facebook og platform Instagram, og den får nu mulighed for at svare på kritikken, og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, fortæller Ole Ryborg.
2: Hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta.
1: Ja, og Meta tjente sidste år omkring 1.300 milliarder kroner. Før ægtefolk siger ja til hinanden, er der flere og flere, der også lige tænker over økonomien. Antallet af ægtepar, der er steget med 14% på et år, og i mange tilfælde handler det lige så meget om at sikre den anden som sig selv. Det er i hvert fald tilfældet for Mark Morsi, der er gift med Michella Maja Morsi.
3: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
1: Den mærkelige særregel, som Mark henviser til, gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing ved skilsmisse. En regel, der burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Troels Fels.
4: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
1: På Christiansborg har der længe været uenighed om reglerne, men socialminister Monica Rubin fra Moderaterne siger, at hun er klar til at kigge på, om de skal ændres. Sommersolen trækker os til kysterne, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dræbergobler. Det skyldes en kombination af vind, varmere vand og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen, så er det en invasiv art, men den er ikke farlig for badegæsterne.
5: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbue-lys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, samtidig er der dog også mange af de knap så behagelige brandmænd, og der er det bare mere at holde øje i vandet. I aften tørt og solrigt, indtil den i hvert fald går ned lige om lidt. Temperaturen daler til mellem 13 og 17 grader, og vinden er svag til let og kommer fra en nordvestlig retning, eller i hvert fald skiftende retninger. Radioavisen kl. 21 var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flammerne vil ikke slippe sit greb om Spanien, hvor naturbrænde haver mange steder. Helt slemt står det til i Almeria, hvor 12 personer har mistet livet i flammerne, og 23 er meldt savnet. Flere spanske medier beskriver brændene som nogle af de mest dødelige i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper mod flammerne, og militæret er sat ind for at hjælpe. Men brændene er svære at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, det fortæller regionens præsident Juanma Moreno. Vi står over for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brand, siger han. Naturbrændene opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget i år er ekstremt, fortæller klimaanalytiker Philip Knack-Kirkegaard.
2: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrænde, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrænde på en uge. Altså det er ret alvorligt lige nu.
1: Flere steder i Spanien og Frankrig ventes der i de kommende dage også temperaturer op mod 40 grader. Og det er altså ikke kun i Sydeuropa, at man oplever ekstrem varme den her sommer. En voldsom hedebølge ventes at ramme det vestlige USA i weekenden, det skriver den amerikanske vejrtjeneste. Ifølge vejrtjenesten vil i forvejen tørkeramte delstater som Washington, Oregon, Idaho, Montana og Wyoming kunne opleve op mod 43 graders varme. Og på grund af meget blæst vil der også være høj risiko for naturbrænde.
3: Og der har man...
1: En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse for kun de allerfarligst psykisk syge afsoner. Man har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Og manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klente.
3: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Man har tilstået drabet og har tidligere fortalt om sit motiv.
3: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Lød det fra retsreporter Karoline Klente. Den 33-årige har accepteret sin anbringelsesdom. I aften tørt og solrigt, og i nat mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden også skyet med tåge flere steder. Temperaturer bliver ned mellem 13 og 17 grader i nat, og en svag til let vind, der kommer fra en nordvestlig retning eller skiftende.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monomi. Kompleks.
0: Stjerne.
1: Star. Stjerne.
0: Stjernestøv.
1: Stjerne.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Spanien er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Det står klart efter en sejr på 2-1 over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Ketelera kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikkel Merino scorede til slutresultatet 2-1, og Spanien møder Frankrig i semifinalen. Der kommer fremover flere fuglekasser i træerne på Frederiksberg, for selvom kommunen endnu ikke har fundet egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven for helvede, så prøver man nu at tiltrække mejser, der skal spise eventuelle larver. I Berlin i Tyskland har larven været der i årevis, og her er det ikke nok at sætte fuglekasser op. For i år spreder larverne sig så meget, at et ellers populært badested må holde lukket.
2: Altså an så en dag som heute hätten wir so 1000 bis 2000 Leute Laufpublikum. Wenn das Wetter schön ist, aber
3: das
2: wie man sieht,
3: voll.
2: Es wäre voll, ja. Aber wie man sieht, ist hier nichts los.
1: En dag som i dag vil vi have op mod 2.000 gæster, siger forpagter Marwan Arthur iført en hvid beskyttelsesdragt. Flere steder i Berlin bliver beboere frarådet at åbne deres vinduer. Og selvom bystyret forsøger at bekæmpe larven, kan de altså ikke følge med. En sommerdag som i dag kalder på et dyb i havet, men det er en god idé lige at kigge dig grundigt om, inden du kaster dig i vandet. Det vrimler nemlig lige nu med brandmænd i de danske farvande.
4: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
5: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi drak den, og det var sjovt.
1: Lød det her fra Torben Redder og Eddie, som vi mødte på stranden i Aarhus. Og vi bliver lidt ved noget, som helst ikke skal være i vandet, for nu skal vi til noget usædvanlig hændelse i grænsebyen Kruså. Her er en million liter øl og sodavand nemlig væltet på et lager, og nu driver det altså ud i den lokale bæk fra et regnvandsbassin, hvor min kollega David Vennemose Carlsen har været forbi.
6: Det lugter altså voldsomt surt og voldsomt gæret her ved det her regnvandsbassin. Op mod 1 million liter øl og sodavand er det, der ligger her, og gør, at det lugter. Og det er altså for det her regnvandsbassin, at vandet det løber ud i bækken her om bagved, og gør, at på en strækning på 2,5 km, at der ikke kan leve fisk og planter lige så godt, som der kunne før, fordi der simpelthen er for meget øl og sodavand i vandet. Og derfor har Aabenraa Kommune altså også installeret sådan en pumpe, der står heromme og pumper regnvandsbassinet tomt, så vandet det kan blive renset, og så naturen forhåbentlig kan vende tilbage til at være levedygtig igen.
1: Tørt og solrigt og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så man hele tiden fristes til at blive hængende, det fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook.
1: Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken. Og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, siger Ole Ryborg.
2: Hvis stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta.
1: Og Meta havde sidste år en samlet omsætning på over 1.300 milliarder kroner. Frankrig er lige nu ramt af endnu en hård hedebølge, og de næste dage forventer man, at temperaturen kommer op mod de 42 grader flere steder. Og det skaber stor bekymring i landet, der indtil videre er 25.000 hektar natur, der ligger i aske på grund af skovbranden. Og det er over dobbelt så meget som på samme tidspunkt sidste år. Ifølge den franske nyhedskanal France 24 er det den tredje hedebølge på blot 2 måneder, og der har løbende været kritik af regeringens håndtering af varmen. Nu har regeringen så besluttet at bruge 750 millioner kroner til indkøb af ventilatorer, airconditionanlæg til blandt andet plejehjemsbeboere. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor kun de allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Manden er gennem et halvår blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klente.
3: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Manden har tilstået drabet og har under tidligere forhør fortalt om sit motiv til at slå den 58-årige mand ihjel og forsøget på at dræbe ægteparret.
3: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Tørt og solrigt. Her i aften og i nat bliver det mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyet med tåge. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til lidt nordvestlig eller skiftende vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er rift om hoteller, sommerhuse og gode campingpladser i Danmark denne sommer, blandt andet fordi flere og flere danskere holder ferien hjemme. Og ifølge viser Danmark interessen for hjemmeferie, nemlig tårnhøj.
2: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
1: Turistorganisationen udgiver i dag en rapport om turisme for By, Land og Transportministeriet, og den viser, at danskerne også bruger flere og flere penge, når de holder ferie.
2: Når de ikke selv er i deres eget sommerhus, så bruger de penge på hoteller og på campingpladser og i feriehuse, som de lejer, og så bruger de penge i byerne. De holder liv i byerne.
1: Den stigende interesse for at blive herhjemme i ferien overrasker ikke Karina Rehn, der er lektor i turisme og kulturel innovation ved Aalborg Universitet. Udviklingen skyldes blandt andet flere og bedre tilbud til turister.
3: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
1: Men, siger Karina Rehn, det forhindrer ikke mange danskere i at supplere sommerferien herhjemme med en tur til udlandet uden for sommersæsonen. Og sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dværggobler. Og det skyldes en kombination af vind, varmere vand og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten invasiv, men ikke farlig for badende.
4: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Samtidig med, at der er mange ufarlige dværggobler, er det også et godt år for de knap så behagelige brandmænd. Spanien er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Det står klar efter en sejr på 2-1 over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv time spil, inden Charles de Catalera kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikkel Merino scorede til slutresultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen, og den bliver spillet på tirsdag den 14. juli. Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyde med tåge og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Dagen byder så på solrigt vejr de fleste steder. I løbet af dagen kan der komme enkelte byer overvejende i Jylland. Temperaturer mellem 22 og 27 grader, lokalt lidt varmere, og så får vi en svag til lidt vestlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danskerne er vilde med at holde ferie herhjemme, og ifølge Visit Danmark er interessen større end nogensinde. Og det mærker de blandt andet hos Skandinaviens største campingkæde, First Camp, der har 11% flere danske gæster end tidligere år. Blandt andet på Sydfyn hos First Camp Bøjden, hvor Sebastian Pedersen er destinationschef.
2: Hvad er det sådan lige 100% skyld, skal vi jo ikke være helt sikre på. Men om det er usikkerhed i verden, varmere miljø i syden, eller brændstofpriser. Vi kan jo ikke være 100% sikre på det, men noget tyder det i hvert fald på, at de har fået øjnene op på, at det også er fedt at være i Danmark.
1: Her har Mogens Knudsen skrottet bilferien til Kroatien, i stedet for at holde sommerferie inden for Danmarks grænser.
3: Og det er forandringerne i vejret dernede, det påvirker os en del, fordi i Kroatien og også i Østrig og rundt om, der har vi altså efterhånden set temmelig meget med skovbrand, og vi har set de der store regnmængder, der kommer ved vejene, skyller væk, og det er lidt bekymrende.
1: Ifølge Carina Rehn, der er lektor i turisme på Aalborg Universitet, er danskernes interesse for ferie i Danmark højere, fordi dansk turisme har fået en opgradering de senere år. Blandt andet hvad angår gastronomi, kultur og oplevelser. Mon ikke der bliver drukket et ekstra glas sangria i Spanien, efter at de har spillet sig videre til semifinalen ved VM i fodbold. Det skete efter en 2-1-sejr over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Cataleta kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikel Merino scorede til slutresultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen. Den bliver spillet på tirsdag den 14. juli. Og Norges succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme i Norge. Forud for kvartfinalen mod England senere i dag har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet er firmaet Profox, hvor Mikkel Rodkær er direktør, blevet spurgt, om de kan skaffe storskærme.
4: Jeg vil tro, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan, hvor små trailerskærme til store sådan, komplette setup til plus 5.000 mennesker.
1: Men han har ikke nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til tiden til vores norske naboer.
4: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
1: Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyde og med tåge og temperatur mellem 13 og 17 grader. Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder. I løbet af dagen kan der dog komme enkelte byer overvejende i Jylland, og så får vi temperaturer mellem 22 og 27 grader, lokalt lidt varmere. Der var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.